Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

0: Тази сутрин на места в котловините от югозападна България се образува мъгла или ниска облачност, но през деня ще бъде предимно слънчево. Главно около и следобед ще има времени увеличения на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури между 22 и 27 градуса, в София 23, на въздуха по морето около 24, толкова и на водата вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестима мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица в началото на тази година. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. По информация на обществената телевизия, активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени и нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения, като за целта са назначени и данъчни ревизии. Днес президента Илияна Йотова ще участва в тържественото откриване на академичната 2026-2027 година в Медицинския университет София. Церемонията на най-стария медицински университет ще събере новоприетите студенти от всички факултети на университета и медицинския колеж Йорданка Филаретова от 10. Понад 10% поевтиняват плодовете на борсите у нас през изминалата седмица. Спад се наблюдава и в цените на повечето зеленчуци, като и при някои от основните хранителни стоки. Поскъпват единствено доматите с над 12% и зрелия кромит лук с 1/3%. Тази седмица Камерата на представителите на САЩ ще започне разглеждането на мащабен законопроект за санкции срещу Русия, иницииран от покойния републикански сенатор Линдзи Грем. Текстът вече е одобрен от Сената. Комисията по процедурни въпроси е насрочила заседание за разглеждане още този следобед. Целта е засилването на икономическия натиск върху Москва заради нахлуването и в Украина. Предвижда се налагане на мита в размер на до 100% върху държави, купуващи руски суров петрол и природен газ. Кръга в ФБТ Лига днес затварят Лудогорец и Септември София от 20.30. За Премьер Лиг в Англия от 22 часа Лийдс Нюкасъл, в Ла Лига Вилярреал Бетис, а в Серия А на Италия Торино Рома, Комо Парма и Интер Удинезе. Четвъртата си среща от груповата фаза днес волейболните ни национали ще играят с Израел от 19 часа. До тук те реализираха две победи с по 3-0 сета. В първите два мача срещу Северна Македония и Португалия, но в събота отстъпихме на Украина с 1-3 сета. Последният ни мач от груповата фаза е тази седмица в сряда срещу Полша.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Нова седмица, нов късмет и нови очаквания от живота зареждаме още от рано-рано сутринта и се надявам, че съвсем скоро до 10 вече ще сте достатъчно мотивирани за живота и всички приятни изненади, които той ви е подготвил. В шоуто на блондинките правим точно така всеки понеделник. Даваме ви старт, даваме ви смисъл за живот след уикенда и сили, разбира се, да се завърнете на работното място. Около работа ще се върти темата тази сутрин, но преди да скочим в нея, ви предлагам да се поразтегнете малко, да си направите кафе или друга освежаваща напитка и да се настаните някъде удобно около радиото или то около вас, за да не пропуснете нищо интересно от шоуто в следващите 3 часа.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

Добро утро! Минутите след 7 вече текат. Това означава само едно. Каня ви към официалната ни Facebook страница, където и тази сутрин темата е позиционирана и събира вашите коментари. Намекнах ви, че ще си говорим за работа, за офис и за някакви така неща, свързани с професионалната ни ориентация. Но сега давам и повече конкретика по темата. Днес понеделнишки ви питам, коя е най-странната ситуация, която ви се случва по време на интервю за работа. Миналата седмица бях на вечеря с мои бивши колеги и си коментирахме, че всъщност лятото е един от така по-замрелите периоди за хората, които си търсят нова работа. Някак си всичко тече малко по-бавно, всички са в някакви отпуски, интервютата са разтегнати в някакви седмици, но ето, че вече сме септември, дори бих казала средата на септември, колкото и странно да ми звучи това. И новият сезон е тук. А заедно с него, вероятно, и желанието и амбициите ни може би да поразместим някакви пластове в живота си. Един от тях безспорно е професионалния. Може би сте от хората, които се оглеждат за нова работа, може би дори в момента сте в някакъв процес на трансформация и ходите по интервюта за работа, а може би сте намерили мечтаната си работа, но въпреки това, преди да го постигнете, е трябвало да минете през доста интервюта за работа, за да стигнете точно там, където искате сега. При всички положения съм сигурна, че имате опити и истории, които може да споделите по темата, а днес търсим най-странните ситуации, които сте ви се случвали по време на интервю за работа. Надявам се, че ще чуем интересни истории, забавни, някои може би плашещи, знам ли през какво сте минали и какво сте изживели, но със сигурност ще бъде много-много интересно. Затова да не губим повече време. Хайде, чакам ви на нашето място във Facebook и слушаме още хитове за събуждане по Радио Fresh.

0: Добро утро и добре дошли на територията на хороскопа в шоуто на Блондинките. Аз съм Елена и нямам търпение да разберем как се очертава днешния понеделник. За луните се задава енергия, която няма да знаят точно с каква скорост да управляват. Дейте обаче да се ядосвате на по-бавните хора около вас. Те просто са друга порода. Днес имате шанс да сложите начало и на нещо, което отдавна отлагате. Вашия понеделник тези започва с едно много важно желание. Никой да не ви закача, докато не си изпиете кафето. След това вече може да завладеете света. Да не е много подходящ за подреждане на финанси и лични планове, да си знаете. Телефонът на близнаците няма да млъкне днес. Съобщения, обаждания, новина и едно съобщение, което накрая ще ви накара да забравите защо изобщо сте си взели телефона. Внимавайте с разсейването, защото важна информация може да мина някъде там между две клюки. Раци, днес настроението ви е като понеделнишкото време. Променливо. Но хубавото е, че вечерта ще се почувствате много по-спокойни. Не позволявайте на чужда нервност да стане и ваша. Лъвове, вие не просто влизате в понеделник. Вие правите истинско представление. Очаква ви внимание и невероятен комплимент, който ще ви накара да се усмихнете. Използвайте самочувствието си, но не забравяйте, че най-силното впечатление оставя човекът, който умее и да слуша. Вашия понеделник, Деви, е започнал още вчера, защото вие вече сте планирали цялата седмица. Само че една непредвидена ситуация може да поразбърка доста сериозно графика. Не изпадайте в паника, понякога най-добрите неща се случват извън всякакви списъци. Понеделникът пък поставя пред избор везните. А вие ще се чудите, ще претегляте, ще сравнявате, докато някой друг не реши вместо вас. Този път се доверете на първото си усещане и не губете излишно време. Някой очаква повече яснота от вас в любовен план. Везни, пробвайте да му я дадете, вместо да го въртите на шиш. Днес скорпионите усещат хората още преди да са си отворили устата. Вътрешният ви детектор работи на пълни обороти. Само внимавайте да не превърнете обикновеното закъснение от 10 минути в теория на конспирацията. Стрелци, добрата новина е, че понеделникът може да ви донесе покана или идея, която да направи следващите няколко дни доста по-интересни. Нахарчете бъдещите си пари за настоящи удоволствия и си позволете малко повече спонтанност през днешния ден. Козирози, вие вероятно сте човекът, който още от понеделник сутрин мисли как да приключи задачите до петък. Спокойно, има живот и извън работния график. Днес някой може да ви помогне да се справите по-бързо с нещата, които трябва да свършите. Позволете му и си дайте малко повече време за себе си. Водолей, мозъкът ви и днес е фабрика за идеи. Една странна, една гениална и поне две, за които ще кажете някой друг ден. А в любовта ви очаква неочакван разговор, който пък може да ви изненада доста приятно. И завършвам с рибите. Понеделникът ги намира в разколебано състояние. Чувствате се, сякаш трябва да избирате между две неща, които изобщо не ви харесват. Романтиката обаче е силата ви днес. Но не идеализирайте човек само защото ви е написал едно добро утро. То на днешно време и това си е доста, но въпреки всичко, пробвайте да вдигнете малко стандартите.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Аз съм Елена, а това е мястото, където и тази сутрин обсъждаме интересни теми, говорим си и си споделяме отличен опит за това какво сме минали и сме преживели до тук. Днес се насочваме към интервюто за работа, което със сигурност повечето от вас са преживявали поне веднъж в живота си. Някои може би доста често, а други може би дори в момента пътуват към интервюто си за работа. По този повод в шоуто на блондинките ви питам, коя е най-странната ситуация, която ви се е случвала точно по време на интервю за работа. Аз имах един период в живота си, признавам си, в който буквално бях приела ходенето на интервюта за работа като някакъв спорт или по-скоро като някакво развлечение. Не си търсех наистина работа, имах си страхотна, доволна бях от нея, но просто ходех за да тренирам умението си, как да говоря в такива ситуации, как да съм по-отпусната, по-спокойна за момента, в който наистина ми се наложи да ходя по интервюта за работа. Тогава, между другото, мисля, че наистина съм попадала на някои абсурдни ситуации, поради проста причина, вероятно, че не ми е попало чак толкова много и наистина съм се държала вероятно по начина, по който винаги ми се искало да го направя, без да се съобразявам толкова много и без наистина да претеглям и да премервам всяка своя дума. Но няма да ви лъжа, попадала съм и на доста странни хора, на доста неадекватни хора, на доста хора, които според мен изобщо нямаха идея какво правят в тази стая, в която сме заедно. Така че имам неща, които да ви разкажа по темата и обещавам да го направя всъщност до финала на шоуто днес. След малко очаквам Илина да се присъедини към мен. Сигурна съм, че тя ще има интересни неща, които да разкаже. Замислях се, че всъщност с нея май не сме си говорили и не сме си обсъждали до сега по тази тема, защото някакси не ни се е налагало май, не ни е било в фокус в момента, но ето сега около темата в шоуто на блондинките ще можем да понаучим още неща една за друга. Фейсбук страницата е отворена, темата ви очаква там, сега не ви остава нищо друго, освен да изпиете първото си за деня кафе и да се включите с коментар.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
2: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Радио Фреш. Хитовете днес. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: макиято.
1: Томи Кеш и Еспресо Макиято, така ви казвам. Добро утро и аз. Ето ме и мен, Лина, в шоуто на
2: блондинките. Не се подмазвай на хората, цяла седмица да нямаше и сега идваш тук и им сервираш еспресо и макиято даже.
1: Разбира се, как, точно как ще си го мога аз.
2: Както си знаеш, така се прави, браво, така се прави. 7.30, Лина вече е на линия. Аз ви обещах, че ще се върне, да. Хората не вярваха.
1: Така ли стана?
2: Вика си, хубаво е на морето, няма да се върне.
1: Да, бе, имаш един такъв момент, в който се замислих да ти кажа честно, ама. Наложи се. Наложи се да се върна.
2: Така
1: е. Пък и ти като обещаваш, е хубаво да си изпълняват обещанията. Да. Така аз за теб го направи.
2: За мен го направи. Да. Добре. Вече си тук. Темата също е на официалната ни Facebook страница. Лятото бавно си отива. Тази сутрин около 10 градуса сутринта. За тези, които са излезнали по-рано или им предстои да излезнат в момента. Така, хвърлете по едно якенце отгоре, защото навън определено си е хладно.
1: Добре, да взела съм го. Взела съм якенцето. Да. Иначе имаше едно така намигване от твоя страна, защо си се обляква така навън е студ.
2: Ами, да не ви показвам как е дошла на работа. Ще се въздържа.
1: Ми не ми се иска това лято да го пускам.
2: Никой не му се иска,
1: но... 14 септември е.
2: Да, нали?
1: Да.
2: Поне до 14 ноември, ако може да се задържи. И после вече да вали сняг.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Днес времето ще тече по различен начин, защото ще си говорим за това, коя е най-странната ситуация, която ви се е случвала по време на интервю за работа. Когато човек отиде на интервю за работа, там времето наистина тече по съвсем различен начин. Надявам се, че имате интересни истории, които да ни разкажете. Подстранни разбираме всякакви, нали?
1: Да, всичко, което има останало в главата на хората, като спомен от интервютата. Със сигурност има нещо, дори и много глупаво. Една химикалка, метната така по супер странен начин, или пък хора, които HR хора, които и те са хора, нали, все пак да кажем, които четат информацията за кандидатстващия по време на самото интервю. И такива дори обикновени неща, които са шаблони и ги очакваме, но пък на вас, мили слушатели, са ви останали в главата от опита, който сте имали.
2: Така е, за един едно нещо е странно, да. За друг е напълно нормално, например, така че няма да ви съдим, но ще чакаме историите ви на нашето място във Фейсбук. Хайде, събуждайте се вече, пийте си кафето, еспресо, макиятото или само каквото си имате и се присъединете към дискусията.
3: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: преди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Испанският. Езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години. С салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
10: Това е един абсолютно фреш момент. От твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш, 7.39. Приятно време навън, прохладно за тези от вас, на които има умръзнало от лятото и от жегата, а тези, за които все още мечтата има да стигнат до някой плаж, ще трябва да е по-далече от България.
1: 99% от нашите слушатели за това.
0: Най-вероятно, да.
1: Това е положението.
0: Освен тези, които сега се връщат от почивка, разбира се, и вече им е писнало от плаж, море, лято. Това може да писне изобщо някога.
1: И аз така си мислих, че почва да ми писва, ама като се върнах тук на дъждове и гадно време, честно казано, ми се искаше да не се бях връщала. Имахме страхотно време, времето на морето е съвсем различно, на нашото Черноморие, така че си е хубаво да си на море.
0: Сега от морето към интервюта за работа, добре. Защото след като човек си е починал добре, идва момента, в който трябва да си подреди работния живот. И септември обикновено е периода, в който хората започват да се оглеждат за нови възможности и съответно им предстои този интересен процес, наречен интервю за работа.
1: Да, има и хора, които наистина в работен план са доста по-успешни от това как се случват нещата в любовен план. Като казвам, има такива хора, визирам главно себе си, разбира се. Не, че съм толкова успяла в работен план. Дали не?
0: Помислих, да. Къде потръгна да се бута, че успешна по любовен?
1: Сега.
0: Любовен не била толкова му в работа, но ако ги сравним двете, направо си
1: благодаря
0: много нагоре в иерархията.
1: Да, точно така. Точно така. Искам да се похваля, че ме чака нова позиция на другото място. Много скоро, от другия месец. Така че, много по-хубава ще е. Ето, сега ще видим как ще се развият нещата там. Ако не са добре, може да очаквам евентуално успех в любовен план.
0: Или просто интервю за нова работа.
1: Да му се не види. Да. Ето сега ще почерпа опит от нашите слушатели.
0: Събирай информация.
1: Какво да очаквам
0: аз? Да очакваш? Коя е най-странната ситуация, която ви се случва по време на интервю за работа? Това ви питаме днес. Катя Донева ни пише: добро утро, съжалявам, не ми се е случвало. Един път кандидатствах и 43 години само там.
1: Ама е сложило и влюбено човече, което означава, че е много доволно от този развой на събитията.
0: Ама това е като с истинската любов. Срещаш я веднъж и изобщо не се занимаваш да ходиш по някакви срещи.
1: Първи срещи.
0: Срещички.
1: Да, срещички. Да. Точно така.
0: И проблеми.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Не знам какво е.
0: Забравила си вече.
1: Въпреки, че да. Не знам какво е. Нито първите срещички, нито любовта за цял живот.
0: Така. 7.42. Доста оптимистично започнахме. Връщаме се след малко и чакаме и вашите истории.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега. Шоуто на блондинките. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хит.

0: Единствено и само хитовете днес.
1: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: Биби Рекса и Фейтлес в шоуто на блондинките. Перфектна комбинация в 7:48. Добро утро в понеделник сутрин на старта на новата работна седмица, в която между другото утре ни предстои и 15 септември. Доста стресов ден в мен, ако ме питаш. И за родители, и за ученици. Може би за учителите само е хубав. Защото се прибират в къщи с цветарски магазин.
1: О, не. Точно за тях се бях замислила аз тук наскоро. Да, горките направо и не им завиждам въобще. Ние се отрываваме от 1, 2, 3 максимум деца. Така. А те получават 20 плюс на куп всеки ден.
0: Да, права си.
1: Не, въобще не е лесно. Това е най-трудната професия. За мен и даже ние сега тук на шега отваряме темата за тях, но аз им се прекланям. Истински. Това си е талант да можеш да гледаш и едновременно с това да възпитаваш и така да даваш пример на толкова много деца едновременно. Така че, да, страхотен ден. За тях пожелавам им успех.
0: да си пожелавам всички трудно на успех. Утре наистина отваряме нова глава, както се казвам. Започваме нова ера. А тази сутрин в шоуто на блондинките си говорим за това, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа. И чакаме вашите истории, разбира се, на нашето място във Фейсбук. Камен ни пише, като държах плащ на морето, при мен се бяха наместили едни сутеньори, които уж правиха интервюта за продавачки, а всъщност за най-древната професия в Испания. Като събряха няколко, ги караха пак и се връщаха. На пазача ми на плажа каза, че му предлагали заплащане в натура, да ги остави момичетата да спят на плажа.
1: Така.
0: Това не е точно интервю за работа, но е доста странна ситуация. Признавам си.
1: Ами, може би част от интервюто е било така да се оговорят тези взаимоотношения за заплащането. Натура, не натура. И какво включва договора? Дали можеш да останеш на плажа да спиш? Какви са условията по договора?
0: По принцип, да правиш интервю за работа на плажа си е странна ситуация. Освен ако не знам, може би за спасител.
1: Да.
0: Да, е добре, нали, да се случи някакъв полеви тест.
1: Да.
0: Обаче всички останали ситуации, интервю на плажа звучи леко странно.
1: За друг тип интервю се сещам аз на плажа. Иначе спасителите на плажа много ми се иска да се върнат малко по-към 90-те години, когато бяха готини пичове там.
0: А сега?
1: И така интервютата да са точно до 30 годишни, 35 максимум бих казала даже. И да, с червените шорти. Въобще да ти е готино да отидеш на плаж.
0: Да.
1: Еми сега не е така.
0: Не. Добре, новия час идва с още по темата от шоуто на блондинките.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.

0: Тъй като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
0: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Тази сутрин на места в котловините от югозападна България се образува мъгла или ниска облачност, но през деня ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обед ще има времени увеличения на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури между 22 и 27 градуса, в София 23, на въздуха по морето около 24, толкова и на водата вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,5% почти. Така от 1 януари тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390. Ще бъдат разгледани и промени в правилата за наемане на непълнолетни на работа. Предлага се работодателя да уведомява инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от главна инспекция, както е в момента. Има и предложение за отсрочно прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е той да важи до приключване на майчинството. В 17 часа днес изтича крайния срок за подаване на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вод, имат срок до 22 септември да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вице-президент. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на кандидат президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално ще започне и предизборната кампания. При повече от 90% преброени бюлетини разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок в Швеция е едва 20 000 гласа. Коалицията, водена от лидера на социал-демократите, има предина от 3 места на този момент. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Реч за състоянието на Съюза ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни, който иска страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз. Александър Зверев триумфира с титлата на US Open, след като в финала се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета. Късната среща у нас от ФБет Лига. Ботев Пловдив спечели дербито срещу Локомотив. По-рано Ботев Враца сложи край на победната серия на Левски, като матча завърши 0-0. Кръга в ФБет Лига днес затварят Лудогорец и Септември София от 20:30. Ето и резултатите от водещите европейски футболни първенства. Премьер Лиг, Ковентри Брайтън 0-5 и Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания Селта Малага 1-1, Леванте Барселона 2-4, Хетафе Депортиво Корунья 1-1 и Реал Сосиедад Атлетико Мадрид 0-3. Италия, Лече Монца 3-2, Наполи Болоня 1-0, Сасуоло Ювентус 3-2. Във Франция Лил Троа 2-0, Люман Ланс 2-2 и Брест Пари Сен Жермен 0-1. Четвъртата си среща от груповата фаза днес, волейболните ни национали ще играят с Израел от 19 часа. До тук те реализираха две победи с по 3-0 сета в първите два мача срещу Северна Македония и Португалия, но в събота отстъпихме на Украйна с 1-3 сета. Последният ни мач от груповата фаза е тази седмица в сряда срещу Полша.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро с твоето секси аз и Миро в шоуто на блондинките 8 и 9. Ние сме Елена и Лина и тази сутрин ви питаме коя е най-странната ситуация, която ви се е случвала по време на интервю за работа. Нещо, което все повече хора вероятно в новия сезон ще им се наложи да преживяват.
1: Да, със сигурност. Като каза твоето секси аз на Миро, се замислих кое е най-подходящото облекло, с което човек трябва да отиде на интервю и най-вероятно, разбира се, и хората, които го интервюрат, би следвало така да се замислят, когато имат интервюта в съответния ден, какъв трябва да е подходящия аутфит. Дали трябва да е прекалено корпоративен, ако говорим за такава позиция, или прекалено официален, то всъщност корпоративен официален може би е точно, зависи.
0: Абе, официален може и да е друго. Сега, ако ти да, сроката ти от абитуренския бал.
1: Не, там вече.
0: Няма да е много.
1: Моята не е подходяща, не е официална. Не е толкова официална, колкото е секси. Точно за това. Да. Има една голяма цепка. Да,
0: бедър се показва. Да е добре.
1: Не е добре, нали? Зависи за каква позиция кандидат си.
0: Зависи да е, да, право си. И кой ще ти прави интервюто, но все пак.
1: Да. Също се замислих и дали жените в този смисъл не сме малко привилегировани. Защото една жена, която така добре изглеждаща, отиде и се усмихва през цялото време. И ако интервюираш ти, разбира се, мъж.
0: Да, това ще ти кажа, че може пък да попаднеш на някоя жена, която да не харесва във фирмата да има такива усмихващи се жени с рокли сцепки.
1: Аз никога не знам дори защо го споменавам, но никога не съм вярвала в това, че жените сме по някакъв начин...
0: Злобнички сме.
1: Злобнички сме.
0: Аз съм имала ситуация, не на интервю за работа, но с колежка, която си мислех, че ми е много добра приятелка и даже като някакъв вид едва ли не покровител на мястото, където работех. Която в крайна сметка се оказа, че почти ме уволниха заради нея. Заради неща, които е говорила срещу мен и беше много гадно. Тогава съм била, не знам, може би на 23 или 24 и това ми беше първия така сблъсък с реалността, как хората реално могат да бъдат толкова гадни, подмолни и долни. Не си научих урока, но въпреки това от тогава си имам една червена лампа, която ми светва за това, че жените наистина могат да бъдат гадни.
1: Могат да бъдат, за съжаление, точно така. Трябва да се подкрепяме.
0: Трябва. Да видим дали можем да го правим и по време на интервю за работа. Чакаме и вашите истории на нашето място във Facebook.

0: Добро утро, 8.15, а ние сме Лина и Елена, това е шоуто на блондинките. Днес са понеделнишки и отваряме темата за работа. Така е, защото е средата на септември и със сигурност много от вас са в ситуация, в която или им се налага, или пък са решили доброволно да си търсят нова работа. А по-конкретно темата ни е свързана с интервютата и тези ситуации, в които се е случило нещо интересно, нещо странно по време на интервюта. Искаме да ни разкажете всичко това, за което се сещате.
1: Димитър Гардев ни е написал: отидах на интервюто, представиха се хората, поговорихме и споделиха, че трябва да направя тест. Дадоха ми теста и излезнаха от стаята, но след като направих теста, излезнах и аз, за да потърся на кого да го оставя. И какво да видя? Коридора тъмен. Всички си бяха тръгнали. Просто ме бяха забравили. Малко по-късно през деня им написах гневен имейл, но ми се върна out of office. Не е изненадващо, да.
0: Ле-ле-ле-ле. Ега ти ситуацията. Представяш ли
1: си? Истина, това е много е нелепо.
0: Наистина е много нелепо. Или са имали прекалено много интервюта и са забравили, че има още един човек там, който седи
1: последен тест.
0: Да. Или ние ме толкова важна позицията, за която са наемали. Нямам представа. Иска ми се да ги оправдая по някакъв начин, но е доста несериозно, определено.
1: Искали са, може би, да видят човека доколко късно може да остане в офиса. Ако си търсят някой, който седи в извън работно време, да видят докъде ще му стигнат нервите.
0: Това в тази ситуация на Димитър, която е описал, определено, как да кажа, така показва, че интервюто е двустранен процес. Mm-hmm. Не само ние трябва да се харесаме на интервюто, а и те трябва да ни се харесат. Абе, както го сравни малко по-рано и ти, същата работа като в любовта.
1: Да, сходенето по срещи.
0: Сходенето по срещи, да.
1: Да, така си е.
0: Да. Тук да напомним, че за ходенето по срещи е хубаво наистина не толкова да се опитаме да се харесаме и да изглеждаме добре в очите на отсрещния, по-скоро да се запитаме колко точно срещния харесва на нас.
1: Да, така е.
0: Ей, чакайте, и ти се замисли.
1: Ай, чакай, аз се замисли. Да. Добре, ще се върнем след малко към още истории, надявам се, които ще ни споделите на официалната ни Facebook страница за това, коя е хайде да я наречем, странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа. И защо не се правете на така умрели лисици и с това, че нищо интересно не ви се е случило, че ходите само по стандартни интервюта. Сигурна съм, че не е така. И ви чакаме на нашето място във Facebook.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.

0: Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнахаме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар.
1: Добро утро, шоуто на блондинките в 8.22. Ние сме Елена и Лина и тази седмица завършваме нашата кампания с Runners, които имат страхотна нова есенна колекция. Подготвяме се за новия сезон и, разбира се, раздаваме страхотни награди в шоуто на блондинките. И днес някой може да си спечели страхотни маратонки по избор от новата колекция на марката и да направи своята крачка към есента още по-стилен.
2: Много хубаво звучи, направо ми си иска да можем да участваме и ние.
1: Не можем.
2: Като за последно, но не можем. Можем обаче да погледнем техния сайт runners.bg и да си изберем нещо за нас. А вие, скъпи слушатели, как може да участвате? Просто е. Трябва да намерите публикацията ни във Фейсбук, а тя е последната такава, няма да ви е трудно. И да отговорите, разбира се, на дневният ни въпрос, който е: влизате в runners.bg с мисията да си намерите нови маратонки. Какво проверявате първо? А. Размерите. Б. Цветовете. И В. Цената. Защото трябва да знаем дали после ще останат пари за кафе, Ели.
1: Да, да, това си е важно. Предвид, че септемврийския бюджет винаги е много, как да кажа, критичен.
2: О, да.
1: Да, да, да. Ами, интересен въпрос. Аз лично си признавам, че мисля, че размерите е първото, което филтрирам. Защото най-много ме яд, когато разглеждам да попадна на някой модел, който много ми харесва. И после да видя, че няма моя размер.
2: Говори ми, случва ми се точно наскоро, ужасно е.
1: Много е неприятно.
2: Да.
1: Много е неприятно. Затова мисля си, че е много хубаво да имаш такъв филтър и да можеш всъщност да отсееш от нещата, които на теб ти харесват. Но пък от друга страна, може да си харесаш без да избираш размерите и ако няма твоя, да почнеш да обикаляш и да търсиш този модел.
2: Да.
1: Може да спираш случайни хора на улицата и да, нали, ги питаш, вие имате ли този модел?
2: Представяш ли си?
1: Искате ли да ми го подарите? Не, това са много крайни ситуации и няма шанс да ви донесат награда. Затова концентрирайте се върху нашето предизвикателство тази сутрин. Влезте на официалната ни Facebook страница, отговорете на въпроса, който сме ви задали и в коментарите с А, Б или В. И си стискайте палци на финала на деня. Вие да сте късметлията, който ще си грабне маратонки по избор от новата колекция на Runners.
0: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките, 8.30. Ей, много сме точни. Така трябва и на интервютата за работа. Като кажеш, че интервюто ти е в 9 сутринта, отиваш в 9 без 5. А не в 9.15. Да. Знаеш ли, кое е едно от странните неща, които ми се случвало по време на интервю за работа? Беше в една голяма модна компания. Българска, да.
1: Я да чувам българска. Така, добре,
0: отивам
1: да почваме.
0: Аз на интервю, което е, да кажем, от 10 часа. Пристигам 5 минути по-рано. Аз знаеш, че съм точен човек като цяло.
1: Да.
0: Пристигам 5 минути по-рано. Настаняват ме там в някакво фоайе някаква жена. И почвам да чакам. Става 10.05. Никой не идва. 10.10. Никой не идва. 10.15. Няма жив човек. И сега вече на мен ми става странно, защото аз съм вече 15 минути.
1: Да.
0: Ставам, почвам така да се оглеждам, да търся някой, да питам какво се случва, че може да са ме забравили и мен, като нашия слушател по-рано. Намирам едно момиче, питам го, тя казва, да, сега ще проверя, връща се при мен. Вече е станало 10.20. Примерно. И ми казва, ми то предишното интервю все още продължава, изчакайте. Си, ей, 20
1: Колко
0: минути.
1: Колко ги мъчат тези хора?
0: Решавам да изчакам още малко. Чаках до 11 без 5. Когато вече ми кипна.
1: Това е почти един час. Аз съм с отворена уста, не мога да повярвам.
0: И аз не мога да повярвам на търпението си най-вече. Да прекарам почти един час, чакайки там. И просто си взех чантата и се тръгнах.
1: Да, много хубаво си направила.
0: Да. След това ми звъняха доста така с един груб тон.
1: Сериозно?
0: Да,
1: как
0: да
1: си позволила?
0: Защо съм си тръгнала.
1: Леле!
0: Но ето това беше много странно.
1: Да, определено звучи странно.
0: Да.
1: Аз се сетих обаче за странен въпрос, който са ми задавали на интервю.
0: Добре.
1: Истината е, че не съм ходила на много интервюта през живота си, но ми се случи да ми зададат въпрос дали имам планове да стана майка отново. Да. Сега това не е толкова странен вече въпрос на днешно време, защото определено знаем какво се случва.
0: Днешно време е политически некоректен въпрос.
1: Определено е обаче политически некоректен. Съгласна съм с теб.
0: Да.
1: Така че жените в това отношение не сме в много добра позиция. И тънките намеци по тази линия не са много приятни, но пък да, продължава да се случват.
0: Ами това също е червена лампа. Дали си заслужава изобщо да така, да си даваш енергията на това място или не. Но пък може и някои хора просто да са си такива.
1: Да.
0: Да.
1: Еми няма какво да направим толкова по въпроса. Да.
0: 8.33 е добро утро.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita. Навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и стъпки за вас от нечовешките.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
8: Купил си нова кола?
9: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
8: А какво направи със старата?
9: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
10: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
11: Ха-ха, про.
10: Кост. Но спокойно, на Октоберфест София ще го научиш.
11: Къде?
10: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
11: А билетите?
10: Няма билети. Входът е свободен.
11: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Калин Харис и шоуто на блондинките в 8.42. Добро утро, дано да сте в добро настроение, да сте спали добре, да сте се събудили още по-добре, дълбокия ви сън да е над 2 часа минимум и да не сте се будили нито веднъж през нощта.
1: Абсурд!
0: Няма ли шанс?
1: Не, няма шанс.
0: Няма шанс. Особено ако днес ви предстои интервю за работа.
1: О, да.
0: И сте се притеснявали или така сте се вълнували. Mm-hmm. Защото има хора, които се вълнуват, когато ходят на интервю за работа. Не само да се притесняват в негативен аспект. А, може би нощта ви е била малко по така неспокойна.
1: Mm-hmm, определено. Да. Интервюто си е като на изпит. Няма какво да си говорим. И помня, че като бях по-малка и ми се налагаше да ходя по-често на интервюта, въпреки че пак ще кажа, не съм ходила на кой знае колко такива. Някак си много се притеснява човек на по-млади mm-hmm. години. След това притръпваш,
0: да.
1: Отиваш и си казваш каквото стане, аз нали си имам там някаква работа. Ако не се получат тук нещата,
0: оставам
1: си продължавам по старому. Да, в общи линии и така се получава май.
0: Аз по-рано днес сутринта разказах накратко, но ти не беше още тук, затова ще ти го кажа пак.
1: Така.
0: Ай, вероятно много от слушателите ни по това време са спали и те също не са чули, но аз също много се притеснявах в така по-младите си години да ходя на интервюта за работа. И затова реших, когато си имах работа сериозна, която много си я харесвах и не си търсех друга, просто да почна да ходя по интервюта за работа. Е така като някакви тренировки.
1: Тренинг сезон.
0: Да. Без да очаквам изобщо да ме вземат, да се притеснявам, че тази работа ми трябва и така нататък. Ходех на всевъзможни интервюта.
1: Това е много добра идея.
0: Да. И ти казвам, че беше много забавно.
1: Забавно, нали?
0: Забавно, да. Държала съм се сега не чак грубо с хората срещу мен, но съм се държала така, както бих искала да се държа, ако знам, че не зависи по никакъв начин от решението на тези хора. И мисля, че това много ми помогна и ме отпусна в това след време, когато е трябвало да отида вече на важни интервюта. Да, има много по-добра подготовка. Препоръчвам го, между другото, ако имате малко повече свободно време и нерви, естествено. Пробвайте се, особено тогава, когато наистина се чувствате, че когато отидете на интервю за работа, изведнъж ставате друг човек от притеснение.
1: Даваш много добър пример на по-младите ни слушатели. Наистина се надявам да го вземат предвид. Иначе е много важно, независимо дали е изпит или интервю, да ходите винаги подготвени. Това е всъщност рецептата за това да не се притесняваш толкова много, как ще се представиш.
0: Точно така. 8.45 стана, останете с нас, връщаме се след минути.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти за дома.
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Рувен-бг.com.

Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: Добро утро в 8.49, почти 10 минути до края на този час. Това е шоуто на блондинките, ние сме вече две, Лина и Елена. И днес отваряме темата за интервютата и онези ситуации, в които сте усетили нещо интересно по време на интервютата. Останал ви е спомен, или пък дори сте чули ситуация на близък ваш приятел, който е бил наскоро на интервю и ви е разказал патосна ситуация. Между другото се сетих за такава.
1: Каква?
0: Ами, наскоро ми се случи тази година беше.
1: Толкова удушевено.
0: да бъда на интервю така. За позиция в същата компания, в която работя. Mm-hmm. И се оказа, че съм така заедно в процеса на интервюто с моя бивш партньор и него го интервюират за същата позиция. Тоест, и двамата се конкурирахме за една и съща позиция, но не знаехме за това.
1: А, и вие не знаете?
0: Не. Разбрахме в последствие. Това беше доста патосна ситуация. Нито аз искам да се конкурирам с него,
1: така.
0: Защото честно казано, той винаги е бил така доста високо в моите очи. Mm-hmm. Нито той иска, вярвам, да се конкурира с мен и да доказва каквото и да е било. Но се оказахме в такава ситуация.
1: Да.
0: И живота, виж как може да те изправи. Сега нито един от нас двамата, ако тръгнеш да ме питаш, нали, как се развиха нещата, не бяхме селектирани. По-скоро самата позиция не продължи напред. Но важното е, че така влахме се в такава ситуация, която между другото ни изближи по някакъв начин. Да, хубаво така си поговорихме за това как са протекли интервютата. Те не бяха едно и две, да. За това така казвам. Но да, виж живота какво нещо може да ти предостави.
1: Е, добре, да, и ти сега, ако примерно го бяха взели него, а не
0: да,
1: теб, да. Щеше ли да ти е гадно?
0: Не, в никакъв случай. Щеше да ми е гадно, ако трябваше да си тръгне и да отиде на тази позиция, може би по-скоро. Защото аз не виждах кой знае какво развитие за новата позиция.
1: Да. А имаше ли такова едно желание, едва ли не, ти да я вземеш позицията, за да му натриеш някакси носа?
0: Не, в никакъв случай.
1: Но никаква интрига няма тук в тази история. За кого изобщо я разказваш?
0: Ми не знам, просто защото...
1: Аз чакам нещо да се появи.
0: Пикантно.
1: Пикантно няма.
0: Да.
1: Няма.
0: Да. Истината е, че хората сме добри в различни посоки. Mm-hmm. Няма смисъл да се конкурираме, особено с бивш партньор или дори настоящ. Представи си да бяхме заедно още.
1: Да.
0: И да трябва да се конкурираме едва ли не за една и съща
1: позиция. В този случай, който и да вземе позицията, ако я приемем,

0: мен все пак получи повишение, ще съм доволна.
1: Да.
0: Поне ще знам, че няма да му давам джобни пари. Точно така. Виж какво повиши, като оправи се вече зам. Стига толкова. Стига толкова от мен.
1: Като каза, аз не обичам общи бюджети, аз пък вече обичам. Това е вече едно от условията така, ми. Да, за бъдещата ми връзка. Точно така. Това ще е изискване, за да може аз да напусна едната работа и да остана само на едната. Да. И общ да е бюджета ни. Да, и да харча от неговите пари. Тоест да харча от неговите пари.
0: Ти си малко на принципа, моите пари си мои, твоите пари са наши.
1: Нещо такова. Не ваше, дами моите.
0: Те няма да са много. Вие бързо ще ги похарчите тях.
1: Да.
0: Добре, отплеснахме. За сега отидохме към финансите в двойката. Не това е темата тази сутрин. Връщаме се към нея в новия час. Коя е най-странната ситуация, която ви се случвала по време на интервю за работа? Ето това е големият въпрос тази сутрин в шоуто на блондинките.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. www.radiofresh.bg

0: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Над Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 22 и 27 градуса, в София 23. На въздуха по морето около 24, толкова е и температурата на морската вода. Вълнението е 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,5% почти, така от 1 януари тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390. Ще бъдат разгледани и промени в правилата за наемане на непълнолетни на работа. Предлага се работодателя да уведомява инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от главна инспекция, както е в момента. Има и предложение за отсрочено прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е той да важи до приключване на майчинството. В 17 часа днес изтича крайния срок за подаване на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вод, имат срок до 22 септември да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вице-президент. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на кандидат президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално ще започне и предизборната кампания. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок в Швеция е едва 20 000 гласа. Коалицията, водена от лидера на социал-демократите, има преднина от 3 места на този момент. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Реч за състоянието на Съюза ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Почетен гост по време на дебатите ще е премиера на Канада Марк Карни, който иска страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз. Александър Зверев триумфира с титлата на US Open, след като в финала се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета. Късната среща у нас от FBET Лига. Ботев Пловдив спечели дербито срещу Локомотив. По-рано Ботев Враца сложи край на победната серия на Левски, като мача завърши 0-0. Кръга в FBET Лига днес затварят Лудогорец и Септември София от 20:30. Ето и резултатите от водещите европейски футболни първенства. Премьер Лиг, Ковентри Брайтън 0-5 и Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания Селта Малага 1-1, Леванте Барселона 2-4, Хетафе Депортиво Ласпруни 1-1 и Реал Сосиедад Атлетико Мадрид 0-3. Италия Лече Монца 3-2, Наполи Болоня 1-0, Сасуоло Ювентус 3-2. Във Франция Лил Троа 2-0, Люман Ланс 2-2 и Брест Пари Сен Жермен 0-1. Четвъртата си среща от груповата фаза днес, волейболните ни национали ще играят с Израел от 19 часа. До тук те реализираха две победи с по 3-0 сета в първите два мача срещу Северна Македония и Португалия, но в събота отстъпихме на Украина с 1-3 сета. Последният ни мач от груповата фаза е тази седмица в сряда срещу Полша.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Юлска нощ беше това. Добро утро, вие сте.
1: Кога бяха юлските нощи?
0: Вие сте в септември, мили слушатели, не е в юли, съжаляваме да ви го кажем.
1: И е сутрин, а не нощ.
0: Да, точно така.
1: Трябва ни нова песен, септемврийски сутрини.
0: Ние ли да я напишем?
1: Ние може.
0: Или
1: да
0: някой да ни я напише за нас, пък ние да я изпълним.
1: Може, може.
0: Със я и всичко е възможно.
1: Между другото, да вземем да честитим имения ден на хората, които днес празнуват на Кръстов ден. Денят и нощта се кръстосват. Ето, като си говорим за ден и нощ.
0: Да,
1: нали? Колко
0: много хубаво.
1: Хубаво.
0: Моя син има имен ден днес. Благодаря ти, че ми напомни. Кристиян, честит имен ден на всички, които се казват Кръстю, Кръстю, така, Кръстю, Кръстина. Кръстю, така, Кръстан, Кръстана, Кръстена, Кристина, Кръстин, Кристина, Кристиян, Кристиана, Кристиан с А, както е моя син. Въобще избираме всички възможни опции.
1: И Кънчо и Ставри.
0: И Ставри.
1: Да не ги забравяме. И Кънчо и Ставри. Те са също култови герои в днешния имен ден.
0: Да.
1: Ох, ами дано имате много хубави моменти, много хубави изненади, подаръци. Най-вече да сте с правилните хора. Най-тъпо е на имения си ден да си скофти хора.
0: Наистина ли?
1: Да. Казвам ти го, или да искаш да си с някой и да не може да си с него.
0: Ох, моя имен ден...
1: Ти имаш ли имен ден?
0: Да, имам, разбира се, даже два.
1: Кога пък?
0: На...
1: Даже два.
0: Да, на Илин ден.
1: Така.
0: Ето Лина, Илин
1: ама
0: ден.
1: Ама това беше скоро.
0: Ми беше скоро, ели никой не се сети, само един човек. Наистина, само един човек се сети за мен.
1: Ужас.
0: Да, дори майка ми забрави тази година
1: аз
0: за първи път и това не си ти, нека да кажем.
1: Това не съм
0: да,
1: аз.
0: Да, това беше бившия ми партньор. Как може такова нещо?
1: Браво на момчето.
0: Да, браво на момчето.
1: Браво.
0: Благодаря му публично. Ами да, честит имен ден на всички обаче, от тези, които днес празнуват. Наистина да носите с правилната компания, ако не сте си я намерете, това ви пожелаваме. Разбира се и да почерпите, защото на имен ден се черпи. Mm-hmm. С хубави бомбони и с много настроение. Аз не ям сладко от известно време, между другото.
1: Браво.
0: Да, да се похваля,
1: браво.
0: Така че мен да ме почерпат с нещо солено.
1: Теб с нещо солено. Да. Замислих се, между другото, че съм ходила на имения си ден на интервю за работа и съм носила бомбони да почерпя и съм се надявала, че това някакси ще помогне, нали? Нали, на моята кандидатура.
0: Е,
1: не стана така. Може да е имало и други елени, които са отишли на този ден и са почерпили с нещо по-хубаво от мен. Да. Така си обясних аз нещата. 9:09 е добро утро. Да се върнем към шоуто на блондинките след малко.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш хитове.

0: Topic и Becky G с Sorry Papi в шоуто на блондинките. Здравейте, 15 минути минаха след 9. След като отбелязахме имения ден и честитихме на хората, които днес имат повод да почерпят, сега се връщаме обратно към темата на деня днес. Говорим си за това, коя е най-странната ситуация, която ви се е случвала по време на интервю за работа. И се връщаме към Facebook страницата ни и коментарите от слушатели тази сутрин, да видим какво още са ни споделили по въпроса.
1: Тихомир Илиев ни пише: аз съм мъж. Отивам на работа с каквито дрехи съм си в момента. Не бих се гласил с нещо специално. Интересна случка при мен е, че пуснах една молба и изобщо никой не се обади. После продължение на една седмица всеки ден ходих да пускам молби и естествено там се напълни само с мои и се обадиха и работих 3 години и половина. Накрая не ми подновиха договора, защото правих стачка, понеже много бавиха заплатите. Добре, той Тихомир се впуснал малко по-напред след процеса по наемане и е разказал какво се е случило.
0: Тихомир, не само интервюто е странно, да. Ами след това професионален път ми изглежда малко странно.
1: Абсурден.
0: Но пък вижте, с постоянство и с упорство човек как може да постигне това, което иска.
1: Да, абсолютно определено. Когато започнеш да пускаш молби, докато не ти се обадят, гледай какво се случва.
0: CV-та. Всеки ден по няколко.
1: Добра идея.
0: Може да се пробва.
1: Значи, love bombing, ако трябва да правим винаги сравнение с работния в работен план и любовен такъв, love bombing е там, където непрекъснато в любовта да обсипват с някакви суперлативи, само и само
0: и
1: да се получат нещата и внимание. А в работен план CV-та пращаш до откат, както се казва, докато не те вземат.
0: Ами, да, явно и такива неща се случват.
1: Такава е техниката.
0: Добре, чакаме още от вашите истории. Надяваме се, че имаме време да прочетем още от тях до 10 тази сутрин. Ще ви напомним и за това как можете да спечелите награди от шоуто на блондинките. А след малко се връщаме с хороскопа, за да видим дали на някой днес му предстои интервю за работа.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко до

0: във всичко.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Това са хитовете днес. Еми.

0: Хороскоп.
1: Добро утро и добре дошли на територията на Хороскопа в шоуто на блондинките. Аз съм Елена и нямам търпение да разберем как се очертава днешния понеделник. За Овните се задава енергия, която няма да знаят точно с каква скорост да управляват. Дейте обаче да се ядосвате на по-бавните хора около вас. Те просто са друга порода. Днес имате шанс да сложите начало и на нещо, което отдавна отлагате. Вашия понеделник тези започва с едно много важно желание. Никой да не ви закача, докато не си изпиете кафето. След това вече може да завладеете света. Да не е много подходящ за подреждане на финанси и лични планове, да си знаете. Телефонът на близнаците няма да млъкне днес. Съобщения, обаждания, новина и едно съобщение, което накрая ще ви накара да забравите защо изобщо сте си взели телефона. Внимавайте се с разсейването, защото важна информация може да мина някъде там между две клюки. Раци, днес настроението ви е като понеделнишкото време. Променливо. Но хубавото е, че вечерта ще се почувствате много по-спокойни. Не позволявайте на чужда неравност да стане и ваша. Лъвове, вие не просто влизате в понеделник. Вие правите истинско представление. Очаква ви внимание и невероятен комплимент, който ще ви накара да се усмихнете. Използвайте самочувствието си, но не забравяйте, че най-силното впечатление оставя човекът, който умее и да слуша. Вашия понеделник, Деви, е започнал още вчера, защото вие вече сте планирали цялата седмица. Само че една непредвидена ситуация може да поразбърка доста сериозно графика. Не изпадайте в паника, понякога най-добрите неща се случват извън всякакви списъци. Понеделникът пък поставя пред избор везните. А вие ще се чудите, ще претегляте, ще сравнявате, докато някой друг не реши вместо вас. Този път се доверете на първото си усещане и не губете излишно време. Някой очаква повече яснота от вас в любовен план везни, пробвайте да му я дадете, вместо да го въртите на шиш. Днес скорпионите усещат хората още преди да са си отворили устата. Вътрешният ви детектор работи на пълни обороти. Само внимавайте да не превърнете обикновеното закъснение от 10 минути в теория на конспирацията. Стрелци, добрата новина е, че понеделникът може да ви донесе покана или идея, която да направи следващите няколко дни доста по-интересни. Нахарчете бъдещите си пари за настоящи удоволствия и си позволете малко повече спонтанност през днешния ден. Козирози, вие вероятно сте човекът, който още от понеделник сутрин мисли как да приключи задачите до петък. Спокойно, има живот и извън работния график. Днес някой може да ви помогне да се справите по-бързо с нещата, които трябва да свършите. Позволете му и си дайте малко повече време за себе си. Водолей, мозъкът ви и днес е фабрика за идеи. Една странна, една гениална и поне две, за които ще кажете някой друг ден. А в любовта ви очаква неочакван разговор, който пък може да ви изненада доста приятно. И завършвам с рибите. Понеделникът ги намира в разколебано състояние. Чувствате се, сякаш трябва да избирате между две неща, които изобщо не ви харесват. Романтиката обаче е силата ви днес. Но не идеализирайте човек само защото ви е написал едно добро утро. То на днешно време и това си е доста, но въпреки всичко, пробвайте да вдигнете малко стандартите.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Приятно събуждане в 9.33. Ако сега сте се събудили, със сигурност е доста по-приятно, отколкото ако сте станали в 7. Но пък така сте изпуснали голяма част от шоуто, което си е ваш проблем.
1: Така е. Ами да, ние се събудихме рано-рано тази сутрин и въобще не съжаляваме за което. Добре ли ни беше?
0: Много ни беше хубаво.
1: Събудихме ли се с настроение?
0: Събудихме ли се на 10 градуса?
1: Да. Да, добре, да опитвам се да ни сменя малко настроение.
0: Така е, сега обаче сме си в супер настроение. Да. Имаме си много готина тема тази сутрин. Говорим си за това, коя е най-странната ситуация, която ви се е случвала по време на интервю за работа. И се забавляваме с историите, които ни разказвате на официалната ни Facebook страница. Да видим още някои от тях.
1: Хайде, Марси е писала: бях кандидатствала на 10 места едновременно за работа. В скоби, в днешно време трябва да кандидатстваш на над 50 места, за да ти звънне един. И в последствие, пише тя, почнах да работя в онлайн казино. Марси, аз съм работила в онлайн казино, да не би да се познаваме. На една от смените ми звънна непознат номер. Оказало се една от всичките работи, от които чаках обаждане за интервю. И аз им казах категорично, че няма да стане, защото съм чакала 2 месеца за едно обаждане и да се сетили по-рано и им затворих. Месец по-късно почнах при тях работа, ама на интервюто беше малко неловко.
0: Ей, така, значи виж как ги отрязала и това според мен е вдигнало интереса към нея.
1: Нали?
0: Така си но го пък, обяснявам.
1: Но пък човек не трябва да си затваря вратите, независимо нали, колко неправилно и неадекватно им се е сторило поведението от тяхна страна. Защото никога не знаеш на къде ще се завърти това пусто колело.
0: Вярно е. Понякога се усещам, че аз съм груба в дадени ситуации с определени хора или на определени места и после започва така да ме хваща едно чувство, че никога не знаеш дали и как ще се завъртят нещата и дали няма пак да попаднеш на същото място. Така че да, когато ходите на интервюта за работа, наистина има ситуации, в които хората срещу теб са много неадекватни.
1: Да.
0: На мен ми се е случвало. Но това не означава, че и ти трябва да им отговаряш със същото.
1: Абсолютно.
0: И можеш да запазиш добрия тон и така да си здраво стъпил в реалността.
1: Дипломация.
0: Аз да,
1: много вярвам
0: така.
1: В това.
0: И възпитание.
1: И възпитание. Това е единственото, което се изисква от теб. Пък каквото ще да става след това.
0: Така е. 9.36 стана. Останете с нас. След малко се връщаме, за да ви подшушнем как можете да си спечелите страхотни награди в шоуто на блондинките. И слушаме на Лей от Роби и Тино.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място. Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар.
1: Добро утро! Точно така, много добре сте чули и тази седмица, всъщност последен ден, имате възможност да участвате в играта ни с Runners, която дава възможност на един от вас да си спечели прекрасен чифт маратонки от Runners от новата им колекция по-точно. Как можете да го направите? Ако не знаете, можете да прочетете и повече на нашето място във Facebook. А сега набързо да ви дадем и ние условията на задачата. Трябва да отговорите на днешния ни въпрос, разбира се, с верен отговор. И след това влизате в жребия ни. Днес по-късно на края на деня теглим един от вас, който ще си тръгне с нови маратонки от runners.bg.
2: Новата им месена колекция е страхотна. Ние вече хвърлихме един бърз поглед и честно казано, ако трябва да избереш само един модел си е голямо приключение. Но пък нашите служатели ще могат да си спечелят точно маратонките, които най-много са им харесали. Има страхотни и дамски, и мъжки, и детски модели, така че има по нещо за всеки. А днес на 14 септември питаме. Влизате в runners.bg, онлайн магазина на Runners, с мисията да намерите нови маратонки. Какво проверявате първо? Три отговора. А. Размерите, Б. Цветовете или В. Цената, защото трябва да знаем дали после ще ни останат пари за кафе. Най-малкото.
1: Всъщност, за да участваш в жребия, не е необходимо да знаеш колко струват маратонките. Така че не се притеснявайте толкова за отговор Б. Ако по принцип обаче разглеждате runners.bg и искате да си вземете допълнително, а вече сте спечелили един чифт обувки от Runners, да, може би ще е редно да погледнете и цената. Иначе, както каза ти малко по-рано, Ели, размерът си е важен. Не само за обувките, за всичко, да, както става ясно в този живот. Ние с теб май носим един и същи номер обувки и те най-често май са търсените 38. Да, сега, ако някой иска да ни купи подарък, ето на мен предстои рожден ден, да, ако някой не знае 38 номер нося.
2: Ако някой си търси пепеляшка, да, знае точния размер. Между другото, аз също съм си филтрирала и по цветове, тогава, когато съм си търсила нещо конкретно. Например, за лятото, когато ми се иска нещо свежо, примерно някакви розови или жълти маратонки.
1: Да,
2: ти това лято издирваше едни розови кецове.
1: Да,
2: си
1: така
2: спомням.
1: Е. Да.
2: Беше голямо приключение. Накрая намери,
1: намери
2: обаче. Да. Така че понякога цвета също може да бъде много сериозен филтър за правилните нови маратонки.
1: Да, точно така.
2: Ами, дайте един от отговорите, който смятате, че е най-близък до вас. Напишете го в коментарите под публикацията и ви стискаме палци. На финала на деня още някой от вас ще си тръгне с нови маратонки по избор.
0: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Феш, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
2: И да не си забравиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Майли Сайрас, новата от нея. 8 минути преди 10 перфектен финал за начало на шоуто на блондинките тази седмица, в която фокусът ни беше към интервюто за работа. И коя е най-странната ситуация, която ви се е случвала, когато сте ходили на такива интервюта?
1: Да, много интересни истории чухме до този момент. И ние си споделихме от опита ни по време на интервюта. Скоро не ни се очертава да ходим на нови такива.
0: О, много се надявам. На мен по-скоро ми се налага, но да. Ги избягвам доколкото мога.
1: Да. Интересното е, че разбрахме и за двете ни, че в крайна сметка не се притесняваме толкова колко как ще се представим ние и каква нелепа ситуация ще създадем вече.

0: Интересното е, че аз като човек, който работи от 2007 година без прекъсване за повече от месец-два, до ден днешен никога не съм ходил на интервю и не съм писал CV. Успешна и усмихната седмица на всички. Тоест винаги с някакви връзки, препоръки.
1: Как се случва
0: може би,
1: това, да.
0: Да, е такъв тип. По този начин си е намирал работа.
1: Да, вярно е, че в артистичните среди не е необходимо да чак CV. Мисля, че по друг начин се случват нещата. Mm-hmm. Портфолио, да, нали, по-различни да. Неща, но пак си има интервю. Ето сега наскоро моето в радиото, знаеш много добре, три нива
0: да.
1: Беше.
0: Толкова
1: реално
0: много.
1: Три
0: Мале,
1: беше,
0: как да. Сме те въртяли.
1: А,
0: ема то не се взима лесно това решение. Да. Трябва така да виж дали имате съвместимост някаква.
1: Абсолютно.
0: Не се взимат прибързани решения за такива сериозни неща в живота.
1: Доволно мисля, че се развиха нещата.
0: Само на химия не става.
1: Само на химия
0: трябва
1: не става.
0: Трябва и други неща да. Да се видят.
1: На себе си ли го казваш или на всички ми?
0: На себе си основно. Напомням си го. Напомням си го, защото аз дълбоко себе си го знам, но го забравям понякога. Така, ами, колкото и да ми се иска да продължи нашата среща, трябва да я прекъснем, но пък само до утре.
1: Да, разбира
0: колкото
1: се.
0: Колкото да си залипсваме.
1: Не е като първата среща, която в общи линии най-голямата част от случаите приключва до там. Ние ще се върнем утре отново в 7, както сме ви обещали, и ще си говорим отново за интересни неща.
0: Бъдете с нас и утре между 7 и 10 по Радио Фреш, а сега с още хитове до финала на този час. Taylor Swift слушаме по Радио Фреш.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Над Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 22 и 27 градуса, в София 23. На въздуха по морето около 24, толкова е и температурата на морската вода. Вълнението е 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Днес ще бъдат представени резултатите от проверките на училищните автобуси. Тяхната цел бе да се установи дали превозвачите и водачите отговарят на всички изисквания за превоз на деца и ученици, като се обръща внимание на техническото състояние преди началото на учебната година. Днес МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестима мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица в началото на тази година. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. По информация на обществената телевизия, активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени и нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения, като за целта са назначени и данъчни ревизии. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,5% почти, така от 1 януари тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390. Ще бъдат разгледани и промени в правилата за наемане на непълнолетни на работа. Предлага се работодателя да уведомява инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от главна инспекция, както е в момента. Има и предложение за отсрочено прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е той да важи до приключване на майчинството. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок е днес в 5 следобед. 8 партии също заявиха участие в вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. А ден по-късно жреби ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Александър Зварев триумфира с титлата на US Open, след като в финала се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета. Късната среща у нас от FBET Лига. Ботев Пловдив спечели дербито срещу Локомотив. По-рано Ботев Враца сложи край на победната серия на Левски, като матчът завърши 0 на 0. Кръга в FBET Лига днес затварят Лудогорец и Септември София от 20:30. Съдийската организация в Англия призна, че е допусната грешка при зачитането на победния гол на Манчестър Сити в дербито срещу Манчестър Юнайтед. Гражданите спечелиха с 1 на 0 на Олд Трафорд, а единственото победение бе дело на Ерлинг Холанд. Случаят ще бъде допълнително разгледан. Четвъртата си среща от груповата фаза днес волейболните ни национали ще играят с Израел от 19 часа. До тук те реализираха две победи с по 3 на 0 сета. В първите два мача срещу Северна Македония и Португалия, но в събота отстъпихме на Украина с 1 на 3 сета. Последният ни мач от груповата фаза е тази седмица в сряда срещу Полша.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

отново, разбира се, да, след бондитът. Моите нежни думи. Както пее Поли Генова, като здравейте, как сте? Добре ли започна седмицата от сутринта? Разбира се, че е добре, когато е с блондитата. След бурята идва дъга, а след блондитата идва масте. Здравейте, спомени, спомните си. В петък ви казах, че пак ще се чуем в понеделник. Именно към 10-10 и нещо след новините. Започваме и сме заедно до 2.

Лозо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Лозо Пломари. За близките приятели Лозо Пломари. За хубавите моменти.

0: Instagram и Facebook. Fresh. Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни!

0: Viva Plast.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Точно така, там, именно на Facebook на Fresh и като стори в Instagram, ще видите звездния дуел, новия, с който откриваме седмицата. Добре знаете, че в края на нея именно двама измежду всички, които сте избрали своя хит фаворит, без значение дали той е победил в дуела или не, имате шанс да спечелите чудесни фреш мърч награди. Да чуем първото предложение, което съставлява днешният звезден дуел. То звучи така.

0: Марадона.
1: Дилема, Пеле, Марадона, не. Няма дилема, разбира се, дали да изберете този хит или, или другия. Всъщност, това е вече дилема. Така е, дай, дай. Чуй, чуй, чуй сега. Чуй го това. Шакира и Burna Boy. А чуй това. In the end, it doesn't even matter. Really matter. Така ли, в края на краищата няма значение кой ще спечели. Разбира се, има значение само за Die Hard феновете на Tommy Profit заедно с Fleury In the End на Melanji Remix. Така, има значение всъщност, именно за тях, за всички, които гласуват сега с палци и сърца. Въпрос на чест е техният хит да победи, подкрепен от тях. Но пък въпрос на късмет е да спечелите чудесните награди от Радио Фреш в края на седмицата. Това са звездите ни дуели. Гласувайте в тях на Фейсбука на Фреш и като стори в Инстаграм.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
5: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
4: Къде?
5: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
4: А билетите?
5: Няма билети. Входът е свободен.
4: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
6: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Шоуто на

0: Радио Фреш, там си добре дози хитовете днес. Гордо се изправя и аз като за финал на този час. Рейнерс он фолд. Локо, локо, два пъти се казва, да може да се запомни лесно. Това е като Дюран, Дюран и Баден, Баден. Искат ме, ми искат ме. Както казва, живота ма иска. Усещаш ли го? Чувстваш ли го? Feel it. А така, новия час, първи хит с нас. Сирил и Woodhouse. All My Days. Пока съм Тео.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Над Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури между 22 и 27 градуса, в София 23. На въздуха по морето около 24, толкова е и температурата на морската вода. Вълнението е 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Предложения за подобряване на дисциплината в училище ще представи Министерство на образованието и науката през тази седмица. Те ще бъдат в три групи. Едната свързана с наказанията, преди да се стигне до края на мярка изключване, с серия от по-леки наказания, за да може учителят да предупреждава. Втората серия ще бъде насочена към профилиране на добрите способности на учениците за техни силни страни. Ще има и чисто организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината. Днес ще бъдат представени резултатите от проверките на училищните автобуси. Тяхната цел бе да се установи дали превозвачите и водачите отговарят на всички изисквания за превоз на деца и ученици, като се обръща внимание на техническото състояние преди началото на учебната година. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,5% почти, така от 1 януари тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390. Ще бъдат разгледани и промени в правилата за наемане на непълнолетни на работа. Предлага се работодателя да уведомява инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от главна инспекция, както е в момента. Има и предложение за отсрочено прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е той да важи до приключване на майчинството. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок е днес в 5 следобед. 8 партии също заявиха участие в вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. А ден по-късно жреби ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Есенната сесия на Европейския парламент започва днес. Сред темите за обсъждане хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа. Почетен гост ще бъде премиера на Канада Марк Карни, който вече издигна идеята страната му да стане асоцииран член на Европейския съюз. Александър Зварев триумфира с титлата на US Open, след като в финала се наложи над американеца Бен Шелдън с 3 на 1 сета. Григор Димитров се изкачва с 9 позиции в световната ранглиста и вече 128. Кръга в FBET Лига днес затварят Лудогорец и Септември София от 20:30. Наставника на Лудогорец Томас Райс няма да може да решите за днешното домакинство на Септември на последните три нови попълнения – Рекик, Хаджи Ахметович и Желиско. Добрата новина е, че няма лекуващи травми. Съдийската организация в Англия призна, че е допусната грешка при зачитането на победния гол на Манчестър Сити в дербито срещу Манчестър Юнайтед. Гражданите спечелиха с 1-0 на Олд Трафорд, а единственото победение бе дело на Ерлинг Холанд. Случаят ще бъде допълнително разгледан. Четвъртата си среща от груповата фаза днес волейболните ни национали ще играят с Израел от 19 часа. До тук те реализираха две победи с по 3 на 0 сета. В първите два мача срещу Северна Македония и Португалия, но в събота отстъпихме на Украина с 1 на 3 сета. Последният ни мач от груповата фаза е тази седмица в сряда срещу Полша.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци и добре, дал за хитовете, не се усещаш го, нали, точно така и аз, новия час. Ефир на Фреш, Woodhouse, Cyril on my days. Feel it! И това, което идва чак от Марс, наречено Bruno, I just might. Пламенната жена на Роби. Още от музиката на Фреш. Три бързи за сега.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Моблак и Ина, и нито един от тях няма имен ден, но пък днес Православната църква чества въздвижение на светия и животворящ кръст Господин. Иначе казано кръстов ден, празник имат всички, които носят кръстю, кръстина, кръстил, ставри и така нататък имена.

0: Вива Пласт. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитове. Днес има време, ще се разиграем и в дискотеките. Да, ще поиграем и след половин час в обедния час, обядния, точно една тематична игра, която отново се завръща, скъпи приятели. Да, и аз се завръщам отново да ви кажа малко повече именно за днешният кръстов ден. Защо? Защото си струва. Струва си да си каже, например, какво евентуално съдържа обедната трапеза на днешния празник. Зелник с праслук. Това звучи много вкусно, наистина, факт. И печена тиква, страхотен е и десерта. Имен ден днес празнуват Кръстил, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена. Много интересно съчетание. Кръстена, Кръстан, Войвода, Кръстана, Къна, Кънчо, Ставри. Бай, Ставри. Ето, много трябва да отидат на гости, така, заслужено да отидат на гости от разните там тези управляващи. Както и да е, Бяла Слатина и Силистра, празнувате ли днес? Празнувате нея ми, пушек се вдига, защото имате и празник на тези прекрасни градове. Професионален празник на Националната служба пожарна безопасност и защита на населението и на българските пожарникари. Изключително благородна, самоотвержена професия е тази на пожарникаря. Честит празник! Православната църква днес чества Животворящ кръст, Господен кръстов ден и други интересни неща има, но за тях после.
1: Радио Фреш. Фреш. Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Shake it to the max. Моли, Шензи, моля ви се, Скили Банк, разбира се, и още другарчета. Shake it to the max. Тотално ще развъртим новия час от всякъде. Най-вече ще стане торнадо в нашия Фейсбук, когато ще се завърне една дълго чакана игра, свързана с обедния, най-вече с обядния час, с обядната тема по-скоро. Да, тя е точно между 12 и 1 часа. Абсолютно тематично. Коя е тя? Вече се досещате сигурно. Малко повече за нея след малко. Miles away. Напротив, много е близо. Само на едни новини разстояния.

0: Шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
2: Днес ще бъде предимно слънчево около и след обед. Над Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 22 и 27 градуса, в София 23. На въздуха по морето около 24, толкова е и температурата на морската вода. Вълнението е 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. И днес прокуратурата потвърди първоначалната си версия за Петрохан и върху Колчица, че няма външна намеса и става дума единствено за самоубийство и убийство вътре в групата на Ивайло Калушев. Това потвърждават и новите експертизи, които бяха представени днес. По случая има разпитани вече 150 свидетели, изготвени 95 експертизи, в подготовка са други 12. Изискани са редица данни от институции, включително мобилни оператори. Ангажирани са десетки служители, включително международни експерти. Работата по случая не е спирала. Продължава и в момента. Не се изключват версии за трагедията. Ситуацията очевидно е опасна. Има подценяване, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев по повод взривовете в МКО. Проверяват се всички възможни версии. От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един обект на територията на страната и ще дадат подробни предписания. Предложения за подобряване на дисциплината в училище ще представи Министерство на образованието и науката през тази седмица. Те ще бъдат в три групи. Едната свързана с наказанията, преди да се стигне до края на мярка изключване, с серия от по-леки наказания, за да може учителя да предупреждава. Втората серия ще бъде насочена към профилиране на добрите способности на учениците за техни силни страни. Ще има и чисто организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината. Днес ще бъдат представени резултатите от проверките на училищните автобуси. Тяхната цел бе да се установи дали превозвачите и водачите отговарят на всички изисквания за превоз на деца и ученици, като се обръща внимание на техническото състояние преди началото на учебната година. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок е днес в 5 следобед. 8 партии също заявиха участие в вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. А ден по-късно жребий ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Александър Зварев триумфира с титлата на US Open, след като в финала се наложи над американеца Бен Шелдън с 3 на 1 сета. Григор Димитров се изкачва с 9 позиции в световната ранглиста и вече 128. Кръга в ФБТ Лига днес затварят Лудогорец и Септември София от 20:30. Наставника на Лудогорец Томас Райс няма да може да решите за днешното домакинство на Септември на последните три нови попълнения – Рекик, Хаджи Ахметович и Желиско. Добрата новина е, че няма лекуващи травми. Съдийската организация в Англия призна, че е допусната грешка при зачитането на победния гол на Манчестър Сити в дербито срещу Манчестър Юнайтед. Гражданите спечелиха с 1-0 на Олд Трафорд, а единственото попадение бе дело на Ерлинг Холанд. Случаят ще бъде допълнително разгледан. Четвъртата си среща от груповата фаза днес волейболните ни национали ще играят с Израел от 19 часа. До тук те реализираха две победи с по 3 на 0 сета в първите два мача срещу Северна Македония и Португалия, но в събота отстъпихме на Украина с 1 на 3 сета. Последният ни мач от груповата фаза е тази седмица в сряда срещу Полша.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Radio Fresh, там си добре дози хитвате на Topic, Becky G, гениалната композиция Sorry Papi, Talk to Me, говори ми, говори, някой ще каже Дамиано Давид, Тайла и Найл Роджерс. В обедния час 7 минути след 12, приятели, за някой обяден даже, а една игра отново се завръща с страшна сила в нашия Facebook. Тематична е тя, след малко повече за нея.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Томи Профит, In the End.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Розовите пантери и... И кой? Зара Ларсън, а? Може ли да е тя? Може да е тя, разбира се. Може ли сега да е игра? Може, разбира се, даже вече е редно да си кажа именно какво очаквате на Facebook страницата и какво намирате там, какво вас намира също, намира ентусиазираните участници в играта на Деликатес Житница, които вече са видяли въпроса, даже са си харесали верен такъв отговор, който им звучи достоверно. Публикували си го под публикацията и ето ти, чакат тръпнещи в очакване. Края на часа, когато песен време преди един от вас ще си блажи с наградата на Деликатес Житница в първия ден на 5-дневната игра.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
7: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Томи Профит, In the End.
0: Изберете по-любимата

0: Радио Фреш, танци и новоредози. Хитовете днес, Руши и Видин Лив. Три дни чудеса, аз пък казвам пет дни награди в края на този обедния, обядния час. Да, в играта на Житница, която е с нас отново тази седмица, този месец. Shape of a Woman. Очакваме Lady Gaga, която пък май стана мама. Да, но пък да, очаквате вие жребия в края на играта. Една селекция деликатеси Житница ще отлети някакси формата Shape of the Award. Така е, наградата на Житница, първата от поредицата пет награди, които в поредни пет дни, пет обяда ще даде Житница именно в играта им. На Facebook страниците намирате, виждате какво ви питат, отговаряте вярно и късмет.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
5: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Теле.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burn a Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Tommy Profit, In the End. But in the end,
0: it doesn't even matter. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Това е шоуто.

0: Марко. Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките бием първия учебен звънец с темата. Питаме ви, има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо? Ще разберем на 15 септември между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Фреш, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
4: Сега в Айко.

0: във всичко. Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.

0: Не всеки от нас. Не всеки от нас един. Този, който има късметли. Не бе графа и роби, бе. Казах ви, един ще бъде късметлията, който при жреби ще блажи с първата от поредицата пет награди в тези обедни пет поредни часове до петък. До петък трябва, това трябва да го отделя, защото малко ще изгубим детската аудитория, ако го кажа още веднъж по този начин. Да, за чудесната награда на житница приключва играта. Нов час обаче започва.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северо-западните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София 22 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Сими Йончиш Маджиев. Няма чужда намеса при смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР. 7 месеца след трагедията, която предизвика политически скандал у нас. За сега обаче разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата открити в кемпер под връх Околчица. Там бяха намерени телата на Ивайло Калушев, на 22-годишния Николай Златков и на 15-годишно дете. Според установеното до тук, Златков и детето са застреляни от Калушев, който след това се е самоубил. Що се отнася за загиналите в хижа Петрохан на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, все още няма информация как те са загинали. Ще бъдат проверени всички обстоятелства около финансирането и регистрирането на неправителствената организация, Национална агенция за контрол на защитените територии, свързана с шестимата мъртви мъже по случая Петрохан. Това съобщи министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че към организацията имало сериозно финансиране. Това не е краят на разследването, обеща Демерджиев. Вести от чужбина, Християн Демократическия съюз, ХДС, на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, проведени вчера в северо-западната германска провинция Долна Саксония, показва проучване на Exit Poll, предаде ДПА. Добрата новина за Мерц дойде само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Поред проучването, направено от института Инфратест Димап и огласено от обществената телевизия НДР ХДС, печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място става по-малкия партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия с 24,5%. Алтернатива за Германия е трета. Нейният резултат от 16,5%. Обаче е значително по-висок от този на предишните избори през 2021. Борис Джонсън призова за повече системи за противоракетна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението било по същото време, когато на гарата е преминал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премьер. Джонсън зове още да се използват замразените руски активи за подкрепа на Украина. Волейболистите от Националния отбор на България излизат днес за четвърти си матч на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от група Б на турнира в зала Арена София. Двобоят тази вечер от 19 часа. След двете страхотни победи над Северна Македония и Португалия с категоричното по 3-0, Лъвовете допуснаха тежка загуба от Украина с 1-3 гейма в събота вечерта. От друга страна, Израел стартира с загуби от Украина с 1-3, настоящия шампион Полша с 0-3, но вчера наделя изключително драматично над Португалия с 3-2, с което запази шансове за продължаване напред. Александър Зверев завоюва втората си титла от големия шлем, след като триумфира на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Последен турнир от големия шлем за годината. Германецът се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета за 3 часа 36 минути игра. Така Зверев записа впечатляващо постижение. Той стана едва четвъртия тенисист в Open ерата, който печели първите си две титли от големия шлем в рамките на един сезон. През юни месец германецът триумфира на Ролан Гарос. Успеха още по-значим на фона на трудния период, през който Зверев премина. В началото на миналата година той загуби на третия си пореден финал в турнир от големия шлем срещу Яник Синер на Australian Open, след което не успя да скрие емоциите си. Поражението означава, че чакането на Съединените щати за титла при мъжете на US Open продължава. Американците не са виждали свой шампион в турнира от 23 години.
1: Бет365 предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. BC Honey. До тук добре, помети масло мине играта в предния час. Малачи, малачи, какво сега? Някой ще каже, чакай, чакай, чакай. Аз знам, бил съм на село, знам какво е малачи, знам какво животно е, чифтокопитно и така нататък. One on one. Не съм много хората, които могат да се приброим и да знаем какво точно е малачи, но като, да, нека да си решим, че си е хит и то си е хит. Първи хит в новия час.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Томи Профит, In the End.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: Radio Fresh, станция номер едно за хитовете днес. Let me be the second voice, my inner voice, така е, вътрешния ми глас ми казва. Припомни им, обедния час и това има любознателни, които искат да знаят точно на днешния кръстов ден, освен че е голям църковно-славянски, такъв български празник, да, църковен, и имен ден на много хора с интересни имена, които именно са производни на Кръстю и Кръстана. Така да е, видим още какво се е случило. Да, много неща са се случили на днешния ден. Надявам се по-хубавите да са по-изначимите за вас. След малко очаквайте тази специалната селекция от събития, случили се на днешния ден.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките бием първия учебен звънец с темата. Питаме ви, има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо? Ще разберем на 15 септември между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Шоуто на Тел.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Tommy Profit, In the End.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Out of Control, Cat's Eye. Разбира се, горе-долу, така се усещат. По най-положителния начин всички, които днес знаят, че имат имен ден на Кръстов ден. Така всички, които знаят и чуха, че ще има специална селекция на събитията, случили се на днешния ден, знаят, че започваме именно с нея и това е часа, в който я представяме. 1752 година, на днешния 14 септември, Британската империя въвежда Григорианския календар. През 1812 година, 7 дни след Бородинската битка, Наполеон със своята велика армия влиза в Москва без бой, но намира града изоставен и запален от отстъпващите руснаци. Те те правят. 1901 година президента на щатите Уилям Макинли умира след покушението от 6 септември. Поста поема Теодор Рузвелт. 1939 VS-300 на Игор Сикорски става първи успешно изпробван хеликоптер, а 30 години по-скоро 21 по-късно, през 60-та приключва срещата в Багдад на страните производителки на петрол, с което се създава ОПЕК. 1975 година картината на Рембрандт «Нощна стража» е нарязана с кухненски нож в Амстердам от безработен учител. Ето, човека си е намерил работа, какво да прави, да реже картини, а пък после те са му намерили работа 100%.
1: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години. С салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3,29 евро. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Строй ремонти.
3: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Radio Fresh Dance je dobre nozi hitu tenes Taylor Swift s Opalite. Oh, opa. Минута и 34, 5, 6, вече 7 секунди след новия час. Къде са новините, пита някой от вас. Ето ги, мили приятели, започват, а после продължавате с Дия. Усмихвайте се, отива ви до утре точно по... не по това време. По това време ще си кажем чао, а към 10-те нещо ще ти кажем здрасти!
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северо-западните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София 22 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Сими Йончиш Маджиев. Няма чужда намеса при смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР. 7 месеца след трагедията, която предизвика политически скандал у нас. За сега обаче разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата открити в кемпер под връх Околчица. Там бяха намерени телата на Ивайло Калушев, на 22-годишния Николай Златков и на 15-годишно дете. Според установеното до тук, Златков и детето са застреляни от Калушев, който след това се е самоубил. Що се отнася за загиналите в хижа Петрохан, на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев, все още няма информация как те са загинали. Ще бъдат проверени всички обстоятелства около финансирането и регистрирането на неправителствената организация, Национална агенция за контрол на защитените територии, свързана с шестимата мъртви мъже по случая Петрохан. Това съобщи министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че към организацията имало сериозно финансиране. Това не е краят на разследването, обеща Демерджиев. Вести от чужбина, Християн Демократическия съюз, ХДС, на канцлера Фридрих Мерц печели местните избори, проведени вчера в северо-западната германска провинция Долна Саксония, показва проучване на Exit Poll, предаде ДПА. Добрата новина за Мерц дойде само седмица след като той понесе тежък удар на изборите за регионален парламент в източната провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия постигна исторически успех. Поред проучването, направено от института Инфратест Димап и огласено от обществената телевизия НДР, ХДС печели в Долна Саксония с 27,7% от гласовете. На второ място става по-малкият партньор в управляващата на федерално равнище коалиция Германската социал-демократическа партия с 24,5%. Алтернатива за Германия е трета. Нейният резултат от 16,5%. Обаче е значително по-висок от този на предишните избори през 2021. Борис Джонсън призова за повече системи за противоракетна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението било по същото време, когато на гарата е преминал друг дипломатически влак, в който е бил и бившия британски премьер. Джонсън зове още да се използват замразените руски активи за подкрепа на Украина. Волейболистите от Националния отбор на България излизат днес за четвърти си матч на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от група Б на турнира в зала Арена София. Двобоят тази вечер от 19 часа. След двете страхотни победи над Северна Македония и Португалия с категоричното по 3-0, лъвовете допуснаха тежка загуба от Украина с 1-3 гейма в събота вечерта. От друга страна, Израел стартира с загуби от Украина с 1-3. Настоящия шампион Полша с 0-3, но вчера наделя изключително драматично над Португалия с 3-2, с което запази шансове за продължаване напред. Александър Зверев завоюва втората си титла от големия шлем, след като триумфира на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Последен турнир от големия шлем за годината. Германеца се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета за 3 часа 36 минути игра. Така Зверев записа впечатляващо постижение. Той стана едва четвъртия тенисист в Open ерата, който печели първите си две титли от големия шлем в рамките на един сезон. През юни месец германец триумфира на Ролан Гарос. Успеха още по-значим на фона на трудния период, през който Зверев премина. В началото на миналата година той загуби на третия си пореден финал в турнир от големия шлем срещу Яник Синер на Australian Open, след което не успя да скрие емоциите си. Поражението означава, че чакането на Съединените щати за титла при мъжете на US Open продължава. Американците не са виждали своя шампион в турнира от 23 години.
1: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко.

0: всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Ceramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Ceramics.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Кажи бързо, как беше на здраве на немски?
1: Прост! Но спокойно, на Октоберфест в София ще го научиш.
0: Къде?
1: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
0: А билетите?
1: Няма билети. Входът е свободен.
0: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен!
2: И да не си заправиш сандвича!
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
5: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Хесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Fresh. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Fresh.

0: Nine brown eyes.
1: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северо-западните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще преваля дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София 22 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна подкрепа по проекта на постановление на Министерския съвет за определение на линията на бедност за 2027 година с условията, които поставиха КНСБ и КТ подкрепа. Това обяви вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. След края на обсъжданията на предложението, размера на линията на бедност за до година да бъде 443 евро. Предложението беше представено от социалния министър Наталия Ефремова. Тя каза, че се предвижда увеличение на линията на бедност с 13,4% или с 52,3 евро от сегашния размер. Ситуацията очевидно е опасна. Има подценяване, каза вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с новите взривове в военния завод Емко. Ще проверим всички възможни версии, като започнем от това, че има подценяване. Ситуацията очевидно опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само в България, създава източници за повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начинът, по който се съхраняват тези опасни вещества и предмети. От днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един обект на територията на страната и ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки, смята Демерджиев. Няма чужда намеса при смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохани под връх Околчица. Това обявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. За сега обаче разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпера под Околчица. Там според властите се касае за двойно убийство и самоубийство. За извършител е сочен Ивайло Калушев. Що се отнася за загиналите в хижа Петрохан, все още не е ясно как точно са загиналите. Водеща тема от чужбина, Финландия реши да се присъедини към инициативата за ядрено възпиране, предложена от френския президент Емануел Макрон. На европейските държави обявиха Франция и Финландия в обща декларация, цитирана от агенция Франс Прес. С това държавите, присъединили се към френската инициатива, става 10, отбелязва агенцията. През следващите месеци ще бъде създадена ръководна група по въпросите за ядреното възпиране, която ще започне осъществяването на сътрудничеството в тази област, се посочва в декларацията. Въпреки че Франция остава единствената европейска държава, притежаваща ядрено оръжие, наред с Великобритания, инициативата включва и други европейски страни, които желаят да се възползват от френското ядрено възпиране. Те обаче нямат последната дума по използването на ядреното оръжие, което остава част от правомощията на френския президент. Съдийската комисия в Англия призна за допусната грешка, след като ВАР зачете победното поведение Ерлинг Холанд за Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед, пренебрегвайки влиянието на засадата на Енцо Фернандес. Гола първоначално бе отсъден като засада на терена, преди видеоасистентите да отменят решението на рефера. Венсан Роберти бе назначен за временен президент на Организационния комитет на зимните олимпийски игри във Френските Алпи през 2030 година, съобщи Reuters. Това стана след оттеглянето от поста на Едгар Грос Пирон, който бе подложен на натиск да подаде оставка. Общото събрание одобри промяната, като Венсан Роберти временно ще съчетава два поста, като той е и генерален директор на проекта. Очаква се съвсем скоро да бъде назначен титуляр за отговорния пост. Грос Пирон е бил на косъм от отстраняване по време на зимните игри в Милано Кортина по-рано тази година. Тогава вместо него е напуснал генералния директор Сирил Линет, посочвайки непреодолими разногласия.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Tommy Profit, In The End. But in the end,
0: it doesn't even matter. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
2: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърш-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките бием първия учебен звънец с темата. Питаме ви, има ли смисъл от оценките в училище или това е оживяла система и защо? Ще разберем на 15 септември между 7 и 10 по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за трима от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките –

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значително над северо-западните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: В София 22 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за размера на линията на бедност за 2027 година, предложена в проекта на постановление на Министерския съвет. Решено беше линията на бедност да бъде 443 евро, което е с 52 евро повече от сегашния праг. Увеличението спрямо 2026-та в процентно изражение 13,4 на 100. С линията на бедност е свързан достъпа до различни социални помощи. От нея, например, зависят месечните помощи на над 800 000 души с трайни увреждания. Демократична България внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. Повод за искането е поредния взрив в складова база на Емко край Дряново, едва месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица, община Трявна. В мотивите към искането е записано, че инцидентите в последните години българската отбранителна индустрия показват сериозен дефицит в способността на държавата да разпознава и оценява заплахите и да гарантира сигурността на стратегически обекти и критични системи. Очаква се до няколко дни президентът Иляна Йотова да вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност, след като от ГЕРБ също настояха за това заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата нея. При проверките сега установяваме пропуски. Аз лично ще уведомя господин Гебрев за това. Това не касае само него, каза Демерджиев. Образователната система е обрасла с твърде много помагала, които дават на децата готови решения и постепенно убиват естественото им любопитство, коментира министър на образованието професор доктор Георги Вълчев. По думите му, вместо да стимулира учениците да задават въпроси и сами да откриват света, системата все по-често им предлага готови решения и лесен път. Системата убива любопитството. Системата трябва да започне да стимулира децата да откриват света, да сглобяват света в своите представи. Да убиеш това естествено любопитство означава да нанесеш вреда, коментира професор Вълчев. Бившият изпълнителен директор Даниел Боримиров, бившият технически и спортен директор на Арсенал Едо Гаспар, съоснователя на Gemcorp Фелипе Берлинер и финансистите Клаудио Праковник и Матио Чери ще влязат в новия съвет на директорите на българския футболен клуб Левски, съобщават сините. Решението бе взето на общо събрание на акционерите, а новите ръководители ще изберат на свое заседание председател и нов изпълнителен директор. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година на официална церемония в София. Сред отличените бяха националният рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от Европейското първенство в Бирмингам, Божидар Сарабоюков, златната медалистка в тройния скок на континенталния шампионат при девойките до 18 години Виктория Ангелова, бронзовата медалистка на троен скок от континенталния шампионат Александра Начева, както и техните треньори. Награди под формата на парични премии получиха балканския шампион на 100 метра Христо Илиев, националния рекордьор на 100 метра до 18 години Дилян Чернополски, балканския шампион на копия Михаил Русинов, състезателя по троен скок Зинга Фирмино и техните треньори.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките бием първия учебен звънец с темата. Питаме ви, има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо? Ще разберем на 15 септември между 7 и 10 по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Бозо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти. Това са хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Купил си нова кола?
5: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
4: А какво направи с старата?
5: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com. Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com. Fresh.
3: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Утре над страната ще има разкъсана облачност, значително над северо-западните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София 22 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Всички обекти в страната, в които се съхраняват боеприпаси, взривни вещества и други опасни материали, ще бъдат проверени след взривовете в склада на оръжейната компания Емко край дрянското село Горни Върпища. Това съобщи министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти. Вече са установени пропуски при охраняването на обекта. За това ще бъдат създадени и смесени екипи, които ще извършат обход на всички подобни складове на територията на страната и ще дадат подробни препоръки за повишаване на сигурността при тях. Демерджиев съобщи, че лично ще разговаря с собственика на оръжейния завод Емилиан Гебрев за пропуските, които са открити в охраната, след като Гебрев се усъмни публично, че вътрешния министър е подведен. Има подценяване не само при Емко, а и при всички, които стопанисват и охраняват тези складове, каза вътрешния министър. Освен МВР, проверките ще се включат още ДАНС и Министерството на отбраната. Вече съм 100% убеден, че прогресивна България идва от олигархичния модел, защото представих доказателства за фрапантни престъпления в България и хората искат да видят възмездие и някой от политическите среди да понесе наказание, коментира в интервю пред Националното радио лидера на величие Ивелин Михайлов. Но това, което се случи, е нищо. Включително аз разпознах хората от КПК, които ме бяха изнудвали да гласувам с Борисов и Пеевски, каза още Михайлов. От величие издигнаха кандидатурата за президент на лидера им Ивелин Михайлов и на Юлиана Матеева, бивш депутат за вице-президент. Новини от чужбина. Директора на OpenAI

0: Сам Алтман смята, че Доналд Тръмп и Си Цзинпин трябва да се споразумеят за регулация на изкуствен интелект, която е от глобален интерес. В интервю за Fortune Алтман казва, че двамата биха заслужили дори Нобелова награда за мир, ако договорят една страница с правила за развитието на изкуствен интелект. Те трябва да покриват общи стандарти за разработването на най-мощните модели изкуствен интелект, общи тестове за безопасност и независим надзор върху прилагането на правилата. И ясно е, че двете държави ще се съревноват по много направления и това е важно от обществено-икономическа и геополитическа гледна точка, но те трябва да се съгласят, че никой няма да поеме определено ниво на риск в развитието на AI, казва Алтман пред Fortune. Коментарите му идват на фона на предстоящата среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Съединените американски щати на 24 септември, но е в контекста на призивите на технологичните лидери в Съединените щати за забавяне на капацитета на изкуствен интелект. Дарио Амодей от Anthropic го направи през уикенда. Сам Алтман го подкрепи. Докато китайските проправителствени медии реагираха критично, обвиниха Съединените щати в лицемерие и късогледство. Според сам Алтман, OpenAI вече не може постоянно да увеличава способностите на най-силните модели, защото не може да гарантира безопасността им при сегашните мерки. На директния въпрос, възможно ли да се създаде изкуствен интелект, който хората вече не могат да контролират, отговорът му е абсолютно. Хейдън Панетиер може да е починала, след като е приела само едно хапче, което според разследващите е било примесено с фентанил. По информация на TMZ, актрисата вероятно е смятала, че приема оксикодон, силно обезболяващо лекарство от групата на опиоидите, което се отпуска с рецепта. Властите обаче подозират, че таблетката е съдържала фентанил, изключително силен синтетичен опиоид, който може да бъде смъртоносен дори в малки количества. Бившият изпълнителен директор Даниел Боримиров, бившият технически и спортен директор на Арсенал Едо Гаспар, съоснователя на Gemcorp Фелипе Берлинер и финансистите Клаудио Праковник и Матио Чери ще влязат в новия съвет на директорите на българския футболен клуб Левски, съобщават сините. Решението бе взето на общо събрание на акционерите, а новите ръководители ще изберат на свое заседание председател и нов изпълнителен директор. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година на официална церемония в София. Сред отличените бяха националния рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от Европейското първенство в Бирмингам, Божидар Сарабоюков, златната медалистка в тройния скок на континенталния шампионат при девойките от 18 години Виктория Ангелова, бронзовата медалистка на троен скок от континенталния шампионат Александра Начева, както и техните треньори. Награди под формата на парични премии получиха балкански шампион на 100 метра Христо Илиев, националния рекордьор на 100 метра до 18 години Дилян Чернополски, балкански шампион на копие Михаил Русинов, състезателя по троен скок Зинга Фирмино и техните треньори.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Томи Профит, In the End.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърчзона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
5: Сега в Айко. Домино.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Я кажи бързо, как беше на здраве на немски.
3: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
2: Къде?
3: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
2: А билетите?
3: Няма билети. Входът е свободен.
2: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Купил си нова кола?
7: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
6: А какво направи с старата?
7: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте

0: Победи го да с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията. Fresh. 3 пъти W. Radio Fresh.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре над страната ще има разкъсана облачност, значително над северо-западните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София 22 максимална. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за размера на линията на бедност за 2027 година, предложена в проекта на постановление на Министерския съвет. Решено беше линията на бедност да бъде 443 евро, което е с 52 евро повече от сегашния праг. Увеличението спрямо 2026 е с 13,4%. С линията на бедност е свързан достъпа до различни социални помощи. От нея, например, зависят месечните помощи на над 800 000 души с трайни увреждани. Всички обекти в страната, в които се съхраняват боеприпаси, взривни вещества и други опасни материали, ще бъдат проверени след взривовете в складове на оръжейната компания Емко край Дряновското село Горни Върпище. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти. Вече са установени пропуски при охраняването на обекта. За това ще бъдат създадени смесени екипи, които ще извършват обход на всички подобни складове на територията на страната и ще дадат подробни препоръки за повишаване на сигурността. Демерджиев съобщи, че лично ще разговаря с собственика на оръжейния завод Емилиан Гебрев за пропуските, които са открити в охраната, след като Гебрев се усъмни публично, че вътрешният министър е подведен. Има подценяване не само при Емко, а и при всички, които стопанисват и охраняват тези складове, каза вътрешният министър. Няма чужда намеса при смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохан и под връх Околчица. Това обявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията. За сега, обаче, разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата открити в кемпера под Околчица, двойно убийство и самоубийство с извършител Ивайло Калушев, според властите. Що се отнася до жертвите в хижа Петрохан, 7 месеца по-късно не е ясно как точно са загинали те. Майката на Николай Златков, Ралица Асенова, оспори изводите, представени по време на брифинга на прокуратурата. Тя определи чутото като свободно съчинение и заяви, че без отговор остават ключови въпроси по случая. Тя каза, че не приема представената от експертите версия и настоя да бъдат посочени конкретните доказателства, върху които са изградени техните заключения. Къде са източниците? Къде са доказателствата?

0: попита Асенова. Тя посочи още, че от 13 февруари настоява да получи трафичните данни от телефона на сина си, но искането й не е удовлетворено. Близките все още няма достъп до кемпера, свързан с случая под връх Околчица. Над 55 000 първокласници ще прекрачат утре училищния парк за първи път. С първи училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици. 2322 училища в страната съобщават от Министерството на образованието и науката. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти имат готовност да посрещнат учениците. Теми от чужбина, директора на OpenAI Сам Алтман смята, че Доналд Тръмп и Си Цзинпин трябва да се споразумеят за регулация на изкуствения интелект, която е от глобален интерес. В интервю за Fortune Алтман казва, че двамата биха заслужили дори Нобелова награда за мир, ако договорят една страница с правила за развитието на изкуствения интелект. Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница. Нападението е било по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, който е бил и бившия британски премиер. Джонсън зове още да се използват замръзените руски активи за подкрепа на Украина. Бившият мажоритарен собственик на Левски Наско Сираков ще има съвещателен глас по всички въпроси в новото управление на футболния клуб, обяви адвокат Стоимен Чакалов по време на пресконференция след общото събрание на Левски. Както известно, бившата структура на сините ще бъде заменена от съвет на директорите, в който Сираков не попада. По отношение на почната длъжност, президент на футболния клуб на незаслужено бе избран на Наско Сираков по този начин. Общото събрание подчерта заслугите на Сираков за развитието на клуба. По общо съгласие на акционерите, той ще има право на съвещателен глас в борда, не само по отношение на спортно-техническите въпроси, но и на всички останали въпроси около развитието на клуба. Това решение бе подкрепено почти единодушно, включително Сдружение Левски на левскарите, заяви адвоката на Левски Стоимен Чакалов. Футболен клуб Кальяри отрича съобщението, че халфа Даниел Малдини се е провалил на тестовете за алкохол и наркотици след автомобилна катастрофа в Милано. Всички проведени проби са дали отрицателни резултати, се казва в изявление на отбора, цитирано от Футбол Италия. По-рано италианските медии съобщиха, че Малдини е дал положителна проба за алкохол след автомобилна катастрофа в Милано. Футболистът е получил леки наранявания. Организаторите на Формула 2 обявиха официално, че предстоящия в края на следващата седмица състезателен уикенд в Баку ще включва допълнителна квалификация и допълнително дълго състезание. Това обаче не означава, че сезон ще завърши край бреговете на Каспийско море, тъй като плана си остава предвидените за края на ноември и началото на декември кръгове в Катар и Абу Даби да се проведат.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: request.
1: Здравейте, приятели! Честита нова седмица, 14 септември, ден преди първия учебен ден. В столицата вече се усеща, че животът върви по-работно, по-неваканционно. Вече, как да кажа, роним сълзи по лятото, но важното е, че сме се забрали тук в Power Request да си създаваме добро настроение и да забравяме за проблемите, защото в следващите 2 часа това е основната ни цел, да се забавляваме заедно. Имате възможност да се обадите на телефон 029767474 и да ми кажете какво ви се слуша. Точно така, вие решавате каква да е музиката в ефира от сега до 20 часа. Разбира се, можете да ми оставите и коментар във Facebook страницата на Радио Фреш под последната публикация. Очаквам ви и на двете места. Идвайте да започваме седмицата подобаващо.

И така продължава Power Request с вашите музикални желания, скъпи приятели. Прочитам веднага един коментар от нашата Facebook страница. Писала ни е Силвана следното. Здравейте, ще може ли да пуснете песента на Ина Яла? Една леко по-старичка песен, но това не е драма, разбира се. С тази песен, пише тя, искам да поздравя всички слушатели на Най-якото радио и водещият на Радио Фреш, защото тази песен е за любовта и, и е прекрасно да обичаме живота и хората. Пожелавам на всички много любов. Силвана, чудесно послание. Благодаря ти, че започваме именно с него. Каня всички, които днес ще се включат, да направят нещо подобно, ако го имат в себе си. Разбира се, сега слушаме специално за Силвана това, което си е поръчала. Ина и песента Яла. А останалите, очаквам ви, знаете къде.

0: човеци. Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
3: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките бием първия учебен звънец с темата. Питаме ви, има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо? Ще разберем на 15 септември между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ято.
1: Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти. Това са хитовете днес. Е

И продължаваме Power Request. Обади се един от редовните ни слушатели Стефан, който иска да чуе нещо от преди известно време. Само докато ви обяснявам какво ще чуем, и двамата се чудихме всъщност от кога е тази песен. Става въпрос за Ели Гулинг и песента и Burn. И ми е интересно кога е излязла, защото със сигурност вече можем да я класифицираме като как да кажа, един throwback. Определено, и ми стана интересно, така че и сега, докато сме заедно, ще проверя. 2013, иха, Стефане, добре си ни върнал назад във времето. Поздравате за всички хора от град Бургас и я слушаме сега. И ви напомням да се обадите на 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Там не да се обадите, а да ми оставите коментар с това, което искате да слушате, както и послание, поздрав или нещо, което искате да посветите на някой близък или пък не толкова близък на душата ви човек.

Чухме една песен, която аз изключително много харесвам и продължавам да не съм проверил как се произнася името на изпълнителя, но песента се казва Take Me There. Разбира се, ако слушате през FreshPlay приложението, което имаме, можете да видите както името на песента, така името на изпълнителя, можете да слушате и всички останали радиа от нашата радиогрупа. Тейт хич не са малко, съответно има за всеки го по нещо. И също така можете да слушате всичко това, където и когато си поискате, защото буквално се намира в джоба ви, както и в автомобила ви, защото работи и с тези приложения, които са за автомобили. Продължаваме сега Power Request с желанието на Мария да чуем Нишан на Дия. Поздрав за началото на седмицата и за всички слушатели на Радио Фреш. Напомням ви, че очаквам какво искате да слушате на телефона, както и в нашата Facebook страница. До 20 часа вие решавате какво слушаме, така че налазвайте, както се казва.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Началото 2009 година. Хиляди усмивки, хиляди трогнати сърца, експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: И да не си забравиш сандвича.
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
11: Всичко е заради...

Woman на Пеги Гу и Арстар, между другото. Много, много, много приятна песен. Всеки път, когато се появи в плейлиста, се радвам да я чуя. Даже ще я слушам и отделно от радиото. Сега продължаваме с музикално желание следващо подред. Обади се Борис, няма да ви пускам разговора, тъй като малко прекъсваше и не... няма значение, това са технически неща, които не ви интересуват. В крайна сметка, важното е следното. Борис утре започва училище, вълнува се 50 на 50 за старта на учебната година и също така иска да поздрави брат си Калян с песента на Green God Не-не-не, защото всъщност той му я е показал. Слушаме това, веднага след това слушаме и новото от Miley Cyrus, Bass Persuades. Малко време остава пък и до нейния нов албум, който аз чакам с нетърпение. Така че хубава музика ни предстои. И разбира се, още разговори с вас, ако се обадите на 02 976 7474.

Купонът по случай 35-ят рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg. Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, скъпи приятели, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. И веднага ви доказвам как се случва това. Ивайла ни е написала: здравей, Петко, много се радвам, че отново сме заедно в Power Request по Радио Фреш. Лятото е към своя край, но аз избирам да не тъгувам. Поздравявам всички слушатели с любимия ми летен хит. Вече съм различен на Алекс Петров. И аз сега пускам песента. И това е всичко, което се изисква, за да слушате музиката, която искате. Само трябва да ми кажете каква да е тя и аз да имам възможност да я пусна. Очаквам ви както в нашата Facebook страница, така и на телефон 02976-7474. Ще бъдем заедно до 20 часа. Цял час още ви остава да се включите, така че идвайте без да се замислите изобщо.

са хитовете днес по Радио Фреш. Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Fever Dream на Алекс Уорън за старт на втората половина от днешния Power Request. Ако се присъединявате към нас, сега да ви напомня, че изпълнявам музикалните ви желания, стига да имам възможността да го направя. Тоест, не всяка песен на света е позволена, но все пак имате доста богат избор, така че идвайте на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница, където имаме едно и също желание от двама души. Иванет иска да поздрави специално рождения ден на BTS BG Army, Army Rank България. Надявам се правилно да го произнасям. Песента е Come Over. С същия повод и същата песен се е включила и Поля. Така че честит празник, мили дами, и пускам песента ви сега.

Джакила на Тейми Пала и Джени. Чухме току-що в ефира на Радио Фреш Пауър, който продължава следващото музикално желание, което ще уважиме на Теодора. Тя иска да чуе Кофи Шоп и да поздрави всички слушатели на Радио Фреш, както и нашия екип, за което благодаря искрено. Слушаме песента на мига.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Томи Профит, In the End.
3: But in the end, it doesn't even matter.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отсветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
4: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
1: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете.

Рано призори на Роби чухме току-що в ефира на радио Fresh. Power Request продължава с това, което вие искате да слушате, скъпи приятели. Преди да продължа с него обаче, ми се стори като добра идея да пусна Дай Дай на Шакира и Burna Boy, защото чух, че е и част от днешния дуел песен срещу песен, така че да ви припомня една от тях. Знаете къде може да гласувате за песен срещу песен и също така очаквайте кой ще бъде дуелът и утре, знаете и какво може да ви донесе участието, така че действайте, а сега ще чуем една от песните и продължаваме с вашите музикални желания. Напомням къде можете да ги доставите до мен по най-лесен и безболезнен начин. Телефон 02-976-7474, както и Facebook страницата ни. Можете да оставите коментар под последната публикация. Подканвам ви така и може би леко ви моля, освен музикалното ви желание, да има и послание или поздрав прикачен към него, към някой от вашите близки, приятели, роднини, който има повод, който няма повод. Ако някого просто искате да накарате да се усмихне, е добре дошло.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. И следващото музикално желание Силвия ни е написала: бихте ли поздравили моите момичета Нати и Теди в навечерието на първи учебен ден с песен на Coldplay You Are My Universe? Ами бих, да, даже ще го направя. Нати, Теди, пожелавам ви успешна учебна година и много усмивки свързани с нея. И сега специално за вас, предполагам от вашата майка Силвия, My Universe на Coldplay и BTS.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките бием първия учебен звънец с темата. Питаме ви, има ли смисъл от оценките в училище или това е оживяла система и защо? Ще разберем на 15 септември между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години. С салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.
5: Това е буря в чаша.
0: Това е.
5: Това ще ми
0: Радио Фреш.

Там на Любо Киров чухме току-що и гледаме един коментар на Гергана, която написала: здравейте, може ли да поздравя нашите прекрасни момиченца Дария и Рая, на които утре им предстои първи учебен ден в първи клас и трета група в детската градина. Да им пожелавам успех и да им кажем, че много ги обичаме. За съжаление обаче песента, която Гергана е дала, не мога да я пусна, така че със сигурност искаме да поздравим Дария и Рая, със сигурност искаме да им пожелаем успех в новата учебна година. Чудя се коя песен обаче можем да им пуснем, която много да им хареса. Ще пусна Pinky Up. Ей така, защото предполагам се кефят на Cat's Eye. Междувременно пък, ако Гергана ни слуша и иска да заменим песента с нещо друго, може да отговори на коментара си и да ми каже. Също така да напомня, че малко време остава до края на днешния Power Request, така че ако имате музикални желания, сега е моментът да се включите на телефон 02 976 7474, както и във Facebook страницата ми.

Heat Waves на Glass Animals, макар и да пеят за дълги вечери в средата на юни. Юни вече е далеч зад нас, но ни предстоят хубави дни. Това мога да го заявя с увереност, просто защото така си решавам и смятам, че така трябва да правим. Това беше Power Request за тази вечер. Приключваме с едно от музикалните ни желания, което ще е и последното. Става въпрос за песента на Дамян Попов «Ти решаваш». И сега ще ви кажа и чие желание е това, само да стигна до него, тъй като го загубих, разбира се. Даниела иска да поздрави слушателите, всички слушатели всъщност, именно с тази песен. А пък аз ви казвам довиждане, пожелавам ви прекрасна вечер, пожелавам успех на всички, на които им предстои учебна година, която започва от утре. Голям празник, голямо вълнение предполагам, не за всички, за някои повече отколкото за други, но това си е един много-много ключов момент от годината и се надявам на всички да им мине гладко, така да кажем, и усмихнато. Чао от мен, Петко, страхотна вечер и до утре отново в 18.

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките бием първия учебен звънец с темата. Питаме ви, има ли смисъл от оценките в училище или това е отживяла система и защо? Ще разберем на 15 септември между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Добре дошли в новото издание на чарта, който събира световни имена, български любими гласове и чисто нови есенни попълнения. Започваме от място номер 29 и 30 и се изстрелваме нагоре към най-силните песни на седмицата. На позиция номер 29 за втора поредна седмица стоят момчетата от BTS с песента Swim. Най-нежното от тях напоследък. Очакваме ги с още нова музика, която да влиза в чарта, разбира се. На позиция номер 30 пък виждаме, че стоят Pink Panthers и Zara Larsson с песента Stateside. Две места по-ниско от предходното издание на чарта. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 30.

0: Хит.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме смело напред, защото на позиция номер 27 тази седмица стоят Гордо и Рейниер Зоневълт с Локо Локо. Рейниер Зоневълт е най-стримваният техноартист в света. Гордо е продуцентът зад няколко хита на Дрейк и за това колаборацията им звучи наистина зашеметяващо. На място номер 28, две места по-ниско спрямо предходните 7 дни, застават Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Слушаме сега в Fresh Top 30, актуално място номер 28. Number 28.

0: Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме с позиция номер 25. Днес там застават Tame Impala и Jennie с Dracula. Jennie от Blackpink е първата K-pop артистка с солов хит в Billboard Hot 100, а ремиксът е глобален фен фаворит. Нямам търпение да го чуем след малко в ефира на Fresh и Fresh Top 30. Преди това обаче ще се насладим на един български глас и то страхотен кадифен на Вики Терзийска. Песента като за последно днес ще прозвучи от място номер 26, една позиция по-надолу от предходното издание на класацията.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото ново попълнение в чарта тази седмица. На място номер 23 виждаме, че стои Майли Сайрас, която вече е избрала за нейн артистичен псевдоним да остане само Майли. Тя се завърна с новия си сингъл Bass Persuades, който е и за главното парче от предстоящия и 10-ти студиен албум. Поп-звездата пусна песента на 4 септември и само няколко дни по-късно тя вече е чисто ново попълнение в нашия чарт и то от място 23. На позиция номер 24 пък намираме Дия с Нишан. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 24.

0: Ситуация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме все по-напред и все по-нагоре. Виждаме, че доста нагоре, на позиция номер 21, непроменена от предходното издание на класацията, стои Теди Суим с Мистър Know It All. Същото обаче се случва и за Прея, защото и тя застава на абсолютно същата позиция от изминалото издание на чарта, а именно място номер 22. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 20.

0: Стация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Изминаха 10 супер готини сингъла, които наистина прозвучаха чудесно в днешния съботен ден. Ако пък не е точно събота, означава, че слушате класацията на запис и сте в течение с всичко, което се случва в нея. BTS със Swim прозвучаха от позиция номер 29. Малко по-нагоре се насладихме на Гордо и Рейниер Зоневелт с Локо Лок от позиция номер 27. Дия изпя Нишан от място номер 24, а Майли Сайрес влезе като чисто ново попълнение с песента Bass Persuades от място номер 23. Продължаваме все по-нагоре и достигаме до позиция номер 19, където днес две места по-ниско се настаняват Lady Gaga и Dolce с Runaway. През изминалото издание на чарта те бяха на място номер 17, но ето че слизат малко по-надолу днес. Ройс Пламенна жена обаче не следва тази тенденция, защото той остава на непроменена 20-та позиция от предходните 7 дни. Слушаме. Number 20.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време за още една колаборация, която нямам търпение да чуем и всеки път, щом я видя, че идва в плейлиста на Радио Fresh, наистина супер много се радвам. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire днес отива на място номер 17, три места по-ниско от предходното издание на Fresh Top 30. Не така стоят нещата обаче за Мона и Любо Киров с песента Луна, защото те остават на същата позиция от предходното издание на чарта. Време е да ги чуем точно сега. Number 8.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Точно по средата на чарта сме и разполовяваме тази класация с песента на The Second Voice и Let Me Be. За съжаление, тази песен стъпва малко по-надолу от изминалото издание на класацията и достига позиция номер 15 от 12-та предходна в изминалото издание на Fresh Top 30. На място номер 16 пък виждаме, че стоят Бенямин и Мирела Заре с Юлска нощ. Юлска нощ звучи все така актуално и през септември, затова нека и се насладим точно сега. Number 16.

0: сензация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото малко по-голямо изкачване в чарта тази седмица. То е за Руши и песента му «Три дни чудеса». Чудо се случва за него в чарта, защото той отива три места по-високо спрямо предходното му издание и достига място номер 13. Фатално за някой, но за него мисля, че е доста добро. Ще се катери все по-нагоре и все по-нагоре той. Усещам го. Мадонна и Сабрина Карпентър обаче ще чуем преди него с Bring Your Love. Тяхната колаборация наистина ни кара да вярваме, че има чудеса, защото те днес отиват на 14-та позиция в класацията. Слушаме сега тези две дами на световната поп сцена. Number 14.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли как да казвате не? А можете ли да го казвате по най-добрия начин? Не, не, не. И Грингот. Грингот определено знае как може да звучи нето и как можем по-честичко да го казваме, когато се налага, разбира се. Рапърът и неговата песен Не, не, не днес отиват на място номер 11 в чарта. Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You ще чуем точно преди Грингот, защото тя пък ще прозвучи от позиция номер 12. Слушаме сега в Fresh Top 30.

0: информация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още 10 супер готини сингъла чухме само преди секунди. Започнахме с Роби и Пламенна жена от позиция номер 20. Продължихме с Jonas Blue и May Life и Echa Bizarre от място номер 17. The Second Voice след Me Be наистина разцепиха чарта на 2 от позиция номер 15. А малко по-нагоре Руши достигна ново място в чарта, позиция номер 13. 3 места по-високо от изминалото издание на Fresh Top 30. Продължаваме напред, защото навлизаме в челната десетка в чарта. Поли Генова ще изпее Спомени за пореден път в нашата класация от място номер 9. Това е един малко по-рязък спад в нашия чарт, защото Поли Генова в изминалото му издание беше на място номер 4, а днес отива 5 позиции по-надолу. До място номер 9. Корено обратна тенденция обаче виждаме при Топик и Беки Джи с Sorry Papi. Тази песен мисля, че съвсем скоро ще атакува върха, защото през изминалото издание на чарта тя беше на място номер 19, а днес отива 9 места по-високо и се настанява директно на позиция номер 10. Слушаме сега. Number 10.

Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължавам да ви изреждам най-готините песни за седмицата, които се побират от място номер 30 до позиция номер 1, разбира се. И ето, че стигнахме до позиция номер 7 сега, където днес стои Любо Киров с песента Там. Да, точно там му е мястото и по-високо ще стигне, защото тази седмица той отива две места по-високо и според мен съвсем скоро ще достигне така челните позиции. Преди това обаче слушаме Пеги Гу и Айра Стар с Ломен на 8-то място в чарта.

0: Стация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Петото място остава непроменено и то е за Моранди с Мис Кали. Знам, че много обичате това парче и затова нека то да бъде специален поздрав от мен за вас днес. Take Me There, песента, която докосва всяко едно сърце, отива на място номер 6 днес, 3 позиции по-надолу от изминалото издание на чарта, където тя грабна бронзовия медал. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 6.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. След едно доста добро изкачване, а именно 4 места по-високо, днес на третото място застава Миро с Твоето секси аз. Тази песен взима бронзовото отличие днес и се настанява на третото място на почетната стълбичка. Четвъртата позиция обаче също не е за пренебрегване, защото на нея стоят Джейсън Дерула и Мелоди с Ми Чико. Тази песен, която стана глобален хит от социалните мрежи, днес стъпва 4 позиции по-високо и отива на място номер 4. Number 4.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалния чарт на Радио Fresh. Има си някои неща в този живот, които просто не се променят. И това, че Шакира винаги ще бъде номер едно. Но в тази седмичното издание на класацията, тя е на място номер две. Затова ще я чуем заедно с Бърна Бой и Дай Дай от втората позиция в класацията тази седмица. Среброто отива за нея днес. Number two.

Вие слушате Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Септември наистина влезе много рязко в живота ни, а на върха на чарта стои песен, която е абсолютно чиста еуфория. За нея ще си говорим обаче след малко, защото искам да ви кажа какво се случи тази седмица в класацията. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are стъпиха на позиция номер 28. Майли Сайрес изпя най-новото си парче от място номер 23. Роби изпълни Пламенна жена от позиция номер 20, а Мадонна и Сабрина Карпентър показаха колко е вълнуващо тяхното Bring Your Love от място номер 14. Поли Генова сподели кои са нейните спомени от позиция номер 9, а Амиро и Твоето секси аз стъпиха на място номер 3. Време да разберем и кой оглавява класацията днес. За поредна седмица песната, която е номер 1 в чарта, е на Hugill и Ultranate и се казва Moving to the Sun. Те са абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи слънце, енергия и онзи хубав лятно-есенен заряд, който прави всичко по-цветно в живота ни. Номер 1 в Fresh Top 30 Moving to the Sun. Сега. Number 1.

0: 8. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Томи Профит, In the End.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

Express. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Tommy Profit, In The End. But in the end,
0: it doesn't even matter. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Шакира, Burna Boy.
2: Дай, дай.
0: За да се опита да пребори.
1: Tommy Profit, In The End.
3: But in the end, it doesn't even matter.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
4: Всичко е заради хитовете.
5: Това е буря в чаша.
4: Това е
5: най-добащи ми.
4: Радио Фреш.